0: причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Повітряні сили ЗСУ закликали не викладати фотографії уламків ракет. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат каже, що ракети ППО «Петріот» минулої ночі прихопили 15 балістичних ракет і 5 цирконів. Фрагмент такої ракети виставили в інтернет, а росіяни використали це, як, мовляв, Україна сама себе обстрілює. Зокрема, фото палаючої лаври і уламок «Петріот» – це, власне, один із прикладів, як вони це роблять, сказав Ігнат. До слова, Росія запустила минулої ночі по Україні 70 ракет і 611 дронів. Українським силам ППО вдалося збити 50 ракет і 582 дрони. В уряді знову обіцяють підвищити зарплату військовим. Міноборони також готує реформу щодо чіткіших термінів служби. Це після критики уряду, заявила прем'єр-міністерка Свириденко. З її слів, це великі кошти. Урядовці зараз обраховують, як збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат, як у цьому році, так і у наступних періодах. Ці реформи будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби. Крім того, як стверджує Свириденко, уряд працює над створенням реформи щодо ТЦК, яка є, цитую, найскладнішою в українському суспільстві. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. За інформацією фахівців із кібербезпеки, шахрайська компанія здійснюється з території Росії. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіки відключень, ані платіжні документи електронною поштою, тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланнями та одразу видаляти листи. Вже 3 пацієнти в Україні змогли отримати ліки на основі медичного канабісу, хоча закон про легалізацію медканабісу набув чинності майже 2 роки тому. Благодійний фонд «Пацієнти України» повідомив, що лікуватися такими препаратами почали медикіння із розсіяним склерозом та 2 ветеранів, які мають хронічний нейропатичний біль та фантомні болі після ампутації. Це історичний момент для українських пацієнтів, які роками боролися за доступ до такого лікування, кажуть у благодійному фонді, і додають, що державні програми не покривають вартості ліків на основі медичного канабісу, тож пацієнти купують їх власним коштом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Пишуть, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня цього року. Наразі сервіс доступний для військових ЗСУ та Держспецтранспорту. Для бійців Нацгвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. Нова пошта залишилася без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву. Як повідомив директор нової пошти Євген Тафійчук, термінал у Києві був першим в Україні оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії, світового лідера у цій сфері. За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей. Під час обстрілу працівники терміналу були в безпеці, резервні схеми доставки запущені. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають і на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців-сеньорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. А от Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболев, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили, і використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Повітряні сили ЗСУ закликали не викладати фотографії уламків ракет. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат каже, що ракети ППО «Петріот» минулої ночі прихопили 15 балістичних ракет і 5 цирконів. Фрагмент такої ракети виставили в інтернет, а росіяни використали це, як, мовляв, Україна сама себе обстрілює. Зокрема, фото палаючої лаври і уламок «Петріот» – це, власне, один із прикладів, як вони це роблять, сказав Ігнат. До слова, Росія запустила минулої ночі по Україні 70 ракет і 611 дронів. Українським силам ППО вдалося збити 50 ракет і 582 дрони. В уряді знову обіцяють підвищити зарплату військовим. Міноборони також готує реформу щодо чіткіших термінів служби. Це після критики уряду, заявила прем'єр-міністерка Свириденко. З її слів, це великі кошти. Урядовці зараз враховують, як збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат, як у цьому році, так і у наступних періодах. Ці реформи будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби. Крім того, як стверджує Свириденко, уряд працює над створенням реформи щодо ТЦК, яка є, цитую, найскладнішою в українському суспільстві. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. За інформацією фахівців із кібербезпеки, шахрайська компанія здійснюється з території Росії. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіки відключень, ані платіжні документи електронною поштою, тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланнями та одразу видаляти листи. Вже 3 пацієнти в Україні змогли отримати ліки на основі медичного канабісу, хоча закон про легалізацію медканабісу набув чинності майже 2 роки тому. Благодійний фонд «Пацієнти України» повідомив, що лікуватися такими препаратами почали медикиня із розсіяним склерозом та 2 ветеранів, які мають хронічний нейропатичний біль та фантомні болі після ампутації. Це історичний момент для українських пацієнтів, які роками боролися за доступ до такого лікування, кажуть у благодійному фонді, і додають, що державні програми не покривають вартості ліків на основі медичного канабісу, тож пацієнти купують їх власним коштом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Пишуть, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня цього року. Наразі сервіс доступний для військових ЗСУ та Держспецтранспорту. Для бійців Нацгвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. Нова пошта залишилася без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву. Як повідомив директор нової пошти Євген Тафійчук, термінал у Києві був першим в Україні оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії, світового лідера у цій сфері. За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей. Під час обстрілу працівники терміналу були в безпеці, резервні схеми доставки запущені. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають і на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців-сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. А от Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили, і використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Повітряні сили ЗСУ закликали не викладати фотографії уламків ракет. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат каже, що ракети ППО «Петріот» минулої ночі прихопили 15 балістичних ракет і 5 цирконів. Фрагмент такої ракети виставили в інтернет, а росіяни використали це, як, мовляв, Україна сама себе обстрілює. Зокрема, фото палаючої лаври і уламок «Петріот» – це, власне, один із прикладів, як вони це роблять, сказав Ігнат. До слова, Росія запустила минулої ночі по Україні 70 ракет і 611 дронів. Українським силам ППО вдалося збити 50 ракет і 582 дрони. В уряді знову обіцяють підвищити зарплату військовим. Міноборони також готує реформу щодо чіткіше

0: інших термінів служби. Це після критики уряду заявила прем'єр-міністерка Свириденко. З її слів, це великі кошти. Урядовці зараз обраховують, як збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат, як у цьому році, так і у наступних періодах. Ці реформи будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби. Крім того, як стверджує Свириденко, уряд працює над створенням реформи щодо ТЦК, яка є, цитую, найскладнішою в українському суспільстві. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. За інформацією фахівців із кібербезпеки, шахрайська компанія здійснюється з території Росії. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіки відключень, ані платіжні документи електронною поштою, тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланнями та одразу видаляти листи. Вже 3 пацієнти в Україні змогли отримати ліки на основі медичного канабісу, хоча закон про легалізацію медканабісу набув чинності майже 2 роки тому. Благодійний фонд «Пацієнти України» повідомив, що лікуватися такими препаратами почали медикиня із розсіяним склерозом та 2 ветеранів, які мають хронічний нейропатичний біль та фантомні болі після ампутації. Це історичний момент для українських пацієнтів, які роками боролися за доступ до такого лікування, кажуть у благодійному фонді, і додають, що державні програми не покривають вартості ліків на основі медичного канабісу, тож пацієнти купують їх власним коштом.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Пишуть, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня цього року. Наразі сервіс доступний для військових ЗСУ та Держспецтранспорту. Для бійців Нацгвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. Нова пошта залишилася без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву. Як повідомив директор нової пошти Євген Тафійчук, термінал у Києві був першим в Україні оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії, світового лідера у цій сфері. За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей. Під час обстрілу працівники терміналу були в безпеці, резервні схеми доставки запущені. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають і на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців-сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. А от Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили, і використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Повітряні сили ЗСУ закликали не викладати фотографії уламків ракет. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат каже, що ракети ППО «Петріот» минулої ночі прихопили 15 балістичних ракет і 5 цирконів. Фрагмент такої ракети виставили в інтернет, а росіяни використали це, як, мовляв, Україна сама себе обстрілює. Зокрема, фото палаючої лаври і уламок «Петріот» – це, власне, один із прикладів, як вони це роблять, сказав Ігнат. До слова, Росія запустила минулої ночі по Україні 70 ракет і 611 дронів. Українським силам ППО вдалося збити 50 ракет і 582 дрони. В уряді знову обіцяють підвищити зарплату військовим. Міноборони також готує реформу щодо чіткіших термінів служби. Це після критики уряду, заявила прем'єр-міністерка Свириденко. З її слів, це великі кошти. Урядовці зараз обраховують, як збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат, як у цьому році, так і у наступних періодах. Ці реформи будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби. Крім того, як стверджує Свириденко, уряд працює над створенням реформи щодо ТЦК.

0: яка є, цитую, найскладнішою в українському суспільстві. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. За інформацією фахівців із кібербезпеки, шахрайська компанія здійснюється з території Росії. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіки відключень, ані платіжні документи електронною поштою, тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланнями та одразу видаляти листи. Вже 3 пацієнти в Україні змогли отримати ліки на основі медичного канабісу, хоча закон про легалізацію медканабісу набув чинності майже 2 роки тому. Благодійний фонд «Пацієнти України» повідомив, що лікуватися такими препаратами почали медикиня із розсіяним склерозом та 2 ветеранів, які мають хронічний нейропатичний біль та фантомні болі після ампутації. Це історичний момент для українських пацієнтів, які роками боролися за доступ до такого лікування, кажуть у благодійному фонді, і додають, що державні програми не покривають вартості ліків на основі медичного канабісу, тож пацієнти купують їх власним коштом.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ну що, котики-муркотики, це що ми любимо з вами? А ну що ми любимо займатися чим? А ну?
3: А це ти нас котиками-муркотиками назвала?
2: Ні, Яночка, рахувати гроші чужі.
3: Да.
2: Чужі? Це, ну да.
3: Ні, це я і свої люблю.
2: Ми і чужі, і свої любимо. Просто мені з'явилась новина, і я хотів би насправді перед тим, як я почну цю новину, сказати, що я пишаюсь нашими спортсменами. 99% з них дуже круто проявляють свою позицію за кордоном. І тому, коли ми говоримо про їхні статки, скільки вони там заробляють, треба цим пишатися і треба радіти цьому. От з'явилася новина, що Ірина Світольна стала 12-ю тенісісткою в історії, яка заробила понад 30 мільйонів доларів призових.
3: Круто!
2: 30 мільйонів. І на першому місці досі лишається Серена Вільямс, в неї 94,8 призових. Там присутня оця Аріна Сабаленка білоруська, в неї 49 мільйонів доларів.
3: Оце як в цьому випадку можна не пишатися.
2: Це як бюджет Білорусі. А третій рядок посідає полька. Іга Швйонтек, 45 мільйонів. Але що цікаво, що Ірина Світольна 30, але ж вона кар'єру не закінчує, на відміну від Серени Вільямс. Тому вона, я думаю, може наздогнати. Тобто, коли ваша дитинка, шановні батьки, каже, я хочу ходити на теніс, і ведіть на теніс.
4: Знаєш, а ведіть, навіть якщо дитинка скаже, я не хочу на теніс.
2: Ведіть на теніс.
4: Ведіть на теніс.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама на радіо «Максимум».
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Доброго ранку, шановні друзі, на годиннику 7.05, і це ранок на максимум.
2: Всім доброго привіт. Ранечку!
1: Так, ну що, Анатольч, і це я, Яна Глущенко, це
2: я.
1: Ви, прекрасна, прекрасна леді. І Жупник в заторах, бо він їде з Житомирської траси, а там тільки ти на 10 хвилин, що запізнився, вже затори.
2: Ну, і справимося.
1: Ну, це життя, це життя. Да. Ми ніяк не засуджуємо, тому чекаємо. А от Яна, до речі, прийшла, бачу, у неї величезна пляшка води. Це на скільки в тебе? Літр на півтори?
2: Це, якщо що, не бадун. Це просто...
1: Це не джин-тоні.
2: Я просто вирішила, що треба багато пити для того, щоб, по-перше, виходила рідина з мене швидко, щоб швиденько схуднути, бо я пожиттєво жирна. Так, і це корисно. Ти багато п'єш води?
1: Я п'ю багато, і в мене, от, ну, це кава в мене, ти бачиш, теж.
2: А у тебе більше, між іншим, пляшечка з кавою, аніж моя з водою.
1: Але я тобі скушу, в мене в машині теж літрова води, я п'ю, знаєш що, я п'ю зараз електроліти, ізотонік, по суті. Дуже прикольно, пакетик розбавляєш, і там, знаєш, і там воно смачненьке, бо воно зі смаком таким, і там вітаміни, Б, С, Д.
3: А ти не видумуй, не
2: електроліти. Боже, звідки голос?
3: Не електроліти, а електропівтора літра. Електролітр, ти хотів сказати, і ще пів літра.
1: Денис, якщо ти скажеш, що ти цей жарт готував по дорозі,
3: я готував.
1: Ми тебе відправимо на
3: ще гарячий.
1: До речі, знаєте що, дієтологи насправді, ну, зрозуміло, радять пити багато води, але от цікаво перед їжею. А все-таки радять не під час їжі холодну воду не пити, бо вона може навпаки погіршувати травлення.
2: Взагалі радять, що через півгодини після їжі пити воду.
1: Ні, в мене інша інформація.
2: Не знаю. Закрий свій гугл і перестань тут розумничати.
3: У Анатолія сайт для дорослих, для тих, кому за 40.
2: Називається. Мені ще трішки до.
3: Так, так що ти ще молодняцький чай сайт.
1: Називається Vogue.ua у мене, бачите? Випивати склянку води за 15-20 хвилин до їжі і ретельно пережовувати їжу, щоб стимулювати вироблення слини, щоб полегшити травлення. Тобто більше слини, легше травлення, тобто більше жуємо. Як ми до цього прийшли, бо я голодний. Все, прокидаємось. Ранок на максимум. Всім доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Сьомки.
0: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, сталося.
2: Сталося, як гадалося.
1: Значить, Олександр Усик виклав фотку. От, Яночка, дивись, де він з Дональдом Трампом. Дивись.
3: Цілуються, ні?
1: Ні.
2: Це анонс бою.
3: А, почекай, слухай, а виглядає як фотошоп, знаєш, як просто...
1: Хочеш, я тебе зроблю туди теж?
3: Усик,
1: ти і Трамп.
2: Третє будеш?
3: На троїх.
1: Коротше, Дональд Трамп прийняв Усика, або Усик прийшов до Трампа, як правильно сформулювати цю
3: ніби? А може Трамп прийшов до Усика? А що такого варіанта нема?
1: Значить, він подякував Трампу за гостинність, Олександр Усик, написав зустріч з президентом Сполучених Штатів в Білому домі. Дякую за запрошення, гостинність та теплий прийом. Спорт насправді об'єднує людей, зміцнює повагу та поєднує культуру. Я щиро ціную можливість зустрітися та поспілкуватися особисто. Я прокоментував, в мене два коментарі я написав Олександру. Перший, сподіваюся, ти забрав свій пояс у нього. Пам'ятаєш, Володимир Зеленський подарував його пояс. Коли приїжджав вже з другим, я так розумію, чи з першим візитом, я не пам'ятаю, коли, коли скандалив, чи коли вже вони мирились?
2: Ні, я думаю, що після, вже після того.
1: Можливо, да. Другий, ну, зрозуміло, жарти про те, що чи дав ти, ну, ляща.
2: Чуть-чуть.
1: Хоча, з іншого боку, людина стара, 80 років, як куди вже бити,
2: ну, да, ну, це зрозуміло. Ж треба вік поважати.
3: Але те, що, дунуть, треба
1: але те, що чудить Трамп, да, якби хотілося, щоб Усик якби провів з ним.
3: Так, про що була зустріч? Просто Трамп такий, саль. Заскочиш до мене, будеш просто повз проїжджати, давай.
1: Ти розумієш, Трамп дуже любить відомих людей, і він їх реально постійно запрошує. Конора Макгрегора, він любить оце, ну, боксерів.
3: Так, хлопці, ми невідомі.
2: Як нас поки не запрошима, хоче дружити з усіма знаменитими і поважними в світі. Мені всіх купує.
1: Так, да, ну, приблизно, так. Да, ну, ну, Усика, зрозуміло,
3: що
1: не купиш.
3: Що нинче почем?
1: Ну, Усик, да, ні, да. Усика не купиш, ребятушки. Ну, ви давайте, знаєш,
3: давайте
1: Усик
3: не будемо стих. Забувати, що це найбагатший спортсмен України.
1: Ну, і найуспішніший на дану секунду, да, ну, сучасності. Так що, Олександр, респект, він, до речі, нещодавно висловився.
3: До нас, ми краще Трампа.
1: Він висловився дуже круто нещодавно про, насправді, про мову, про те, що він все життя був русифікованим, а зараз він розуміє важливість української мови. Тобто, ну, да, Усик, який завжди якось так, знаєш,
2: ну,
1: пам'ятаєте.
2: Ну, неоднозначний був.
1: Да, зараз в нього все однозначно, мені подобається дуже його позиція. Я вважаю, що для людини, однієї з найвідоміших українців зараз у світі, після Володимира Зеленського, наряду з Вітоліною і так далі, до людини, до якого прислухаються у світі, бо люблять бокс, бо люблять теніс, бо люблять футбол, це дуже крута позиція, так що, ну, Усику я насправді респектую. Є люди, які його досі хейтять, що він там, от він же там русський мір тянув, там і так далі. Я вважаю, що якщо людина змінила свою позицію, причому так змінила, то навпаки, це треба вітати, радіти
2: та
1: і
2: взагалі люди,
1: і дякувати,
2: які міняються,
1: Олександру Усику.
2: Це
1: абсолютно
2: ознака інтелекту, знаєш, що людина може сказати, ну, да, я щось, чогось не розумів, щось в чомусь був неправий, а зараз я змінився.
1: В мене таке питання. От Олександр Усик був, він, і у Трампа був день народження, ж, да, 81, здається, чи скільки?
3: Ти мене питаєш, наче це мій колишній. Я знаю.
1: Ну, ти так по обличчю можеш визначити, скільки йому? 80 є, да?
3: Ну, так, так, так.
1: А ось, і його ж вітав Владимир Путін. І от якийсь там Ушаков, чи якийсь там, якісь там з цією, да, когорти, він сказав, що Путін ледь не перший привітав Трампа, і сказав, що Трамп дуже йому подякував, бла-бла-бла. Мені цікаво, може Усик був присутній при цій розмові? І може він йому нашептував щось, ну, Трамп, ну, або, знаєш, там, ти кажеш, де мені слухав? Не скажу. Та я скажу, пшу.
3: Просто три слова.
1: Ну, я не можу дати слово.
2: А, 80, до речі, 80.
1: Да, або, знаєш, він там, він такий каже, I'm, excuse me, Олександр, it's Putin call me. It's Putin call me. Yes, Володимир. А Усик такий, типу, ви розмовляєте із боку. Путін. Просто наспіває, знаєш. Було б приємно, правда? Ну, якби такий привіт. Але чи був присутній Усик під час розмови з Путіним, поки що невідомо.
3: Так, почекай, Трамп на днюху запросив?
1: Ні, ні, ну,
2: це було напередодні.
1: В період днюхи,
2: а
1: да.
2: А там же ж два тижні.
3: Та він просто хотів,
2: знаєш,
3: щоб Усик йому якийсь подаруночок зробив.
1: А може Трамп просто побачив, як Усик святкував день народження доньки свої останні, і думає, треба і мені таке. Запрошую. Гуляємо.
2: 7:17, доброго ранку.
0: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
10: Town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Інколи таке буває, ми чуємо від наших дітей слова, які непритаманні казати дітям. І це, скажімо, можливо, і дорослим не дуже треба робити.
1: Йосип Босий.
0: Да, жований крот.
2: Ти так говориш?
0: Є таке.
1: Лиха година.
2: Шлях би те трафив.
1: Наприклад, да.
0: Або інші. І що з цим робити взагалі, коли діти лаються? Поради психологів, наші поради як батьків за 3 хвилини на Радіо
1: Максимум.
0: Ну і чудосія.
1: Чудосія.
3: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ну давайте зізнаватися. У нас у всіх є діти. Угу. Чиї діти не матюкалися ніколи? От ти ніколи не чув. Анатолій, ти чув від своїх дівчат?
2: Ніл вже мочить?
3: Ні, Ніл ні. Ніл
1: поки що. Ніл, слава Богу, ні. Собі.
3: А от від дівчат, да, чув. Перше, це було здивування таке, я пам'ятаю, це от пару років тому, коли
1: це там... Вони здивувалися і сказали?
3: Ні, ми здивувалися. Ти так не сподіваєшся, да, коли вперше чуєш від дитинки своєї? А потім, ну, я розумію, що все одно вони це чують і від нас, ну, будемо відверті.
1: Ну, да, інколи буває.
3: Ти знаєш, на початку повномасштабки, от прямо в 22-му році, по-перше, зник ковід кудись, і по-друге... Якось зникло табу на те, що діти перестали чути матюки. Бо діти якось

0: дуже багато чули матюків.
1: Я пам'ятаю, я їхав тоді, ну, як працівник радіо, знаєш, ну, я ж тоді вже працював на радіо. Ми їхали десь на захід України, і по радіо чувак сидить і просто навалює таке, ну, він якийсь експерт там.
0: То Гордон був.
1: Не знаю. То його відео. Просто,
0: Ні, давай не так. От просто, давай відверто. От 22-й рік, 22-й, 23-й, от візьми будь-яку дитинку там, ну, давайте, з 6 років. Угу. З 6 там до 5, до 13, угу. Да, візьму їх. І ти скажи там, Путін, і
1: ну,
0: вона тобі відповість.
1: Це, да, одразу.
0: І це ж матюк.
1: Ну, так,
0: але ж на той момент це перестало бути, виходить, матюком якось, да? Стало характеристикою. Тому, да, діти матюкають. Це, ну, на жаль, певно, що я не знаю, як сказати. На жаль.
1: Яна, у тебе історії.
2: Так, у мене історії. Перший раз, коли я почула від свого сина, якому вже 8,5 років, йому було, здається, ну, десь так, ближче до 5, і він облився водою і такий...
1: Ага. Ну, ми все зрозуміли.
0: А що таке? Це короткий матюк був?
2: Це так, три літери.
1: А?
2: Але він його використав у ситуації. Ага.
0: Зачекай, що він сказав? Ну і чудосія.
2: Да, ну да, і да. Чудосія, от це халера. Три літери, так?
0: Хай мені грець, 100 чортів. То що ж воно робиться? Отже ж лелеко.
1: Лелеко?
0: Це одна з альтернатив оцьому слову.
2: Слухай, ну дуже круті, між іншим, слова.
1: Я знаю, ой леле.
2: Ой леле?
0: Ну, та лелеко, це я так розумію, більш.
2: Знаєте, ну, так буває, тому що соціум, зараз дуже багато різних соціальних платформ, де можна почути все, що завгодно, і побачити все, що завгодно. Не завжди ми можемо прослідкувати, що слухає чи дивиться наша дитина, але порада від психолога, що якщо дитина маленька, там, до 8 років,
1: так.
2: Не треба, коли дитинка щось сказала погане, не треба сміятися, тому що це буває, ну...
0: Ну, це смішно.
2: Будемо
1: відверті.
2: Не сміятися, щоб дитина не подумала, що, типу, а, це викликає сміх.
1: Щоб не було ніякої реакції.
2: І не треба сварити дитину. Треба просто спокійно пояснити, що це слово означає, і що його не можна казати, чому не можна, і так далі. Якщо це вже, ну, підліток, чому вони починають говорити погані слова? Тому що вони хочуть показатися дорослими, крутими.
1: Як
2: тому,
1: дорослі,
2: що...
1: да,
2: звичайно. Як
1: хочеться
2: дорослі.
1: Бути як дорослі. Так.
2: Вони так самовиражаються, чи як так можна,
0: ну,
2: сказати?
0: Ну, дивись, взагалі треба зрозуміти, що таке матюки. Там, матюки – це щось, що табуйовано завжди було. Тобто тема матюків, звідки ці слова? Це щось, що було непристойне, і про це, типу, ніхто не говорив. Тобто, оцей, от як ти казала, Яна, поза ефіром, що те, що тобі забороняють, ти одразу хочеш зробити.
2: Так.
0: Оце і матюки. Тобто, завжди це було, наприклад, в англійській мові, чи там, це завжди були лайки, пов'язані, наприклад, із сексом і з фізіологією. Наприклад, у французів і в Іспанії це часто було пов'язано з релігійними прокльонами, бо це було теж така табуйовна тема. В українській мові, наприклад, значна частина найгрубіших цих матюків. Це...
2: А що, у нас є матюки?
0: У нас є, ну, вони не схожі. Це теж походить з сексуальної
2: Ой,
0: лексики.
2: Леле?
0: Ні, там пов'язані щось, наприклад, із задньою, ну, із попою.
1: Ага.
0: З, ну, коротше, дуже багато з цим пов'язано. Або з там, ну, я ж не можу зараз їх
1: розуміти. Ну, з геніталіями.
0: З геніталіями, або з тим, що людина, наприклад,
2: робить... Слухай, я ніколи
0: робить...
2: не чула українською
0: те, що табуйовано, про що ми не говоримо.
2: Ну, українською так. Мовою немає матюків. Ну,
1: а
2: немає
1: вони не звучать
2: їх.
1: Просто. Ми просто звикли чути матюки в російському...
0: Ну, давай так.
1: В російській інтерпретації.
2: Так.
0: Чорта тобі в сраку, це матюк.
2: Ні.
1: Ні.
0: Але, по суті, це матюк.
2: Це таке не дуже приємне побажання.
1: Ну, ти не можеш прийти на співбесіду до майбутнього шефа і сказати, чорта тобі в сраку.
0: До речі, чорта...
1: Бо це лайка.
0: От коли вийшов фільм «50 відтінків сірого», там можна було як анотацію давати. Чорта тобі в сраку. Це як, що ви побачите в цьому прекрасному кіно? Да, тому це щось таке, що табуєм, тому нам це подобається, бо про це, типу, ми не говоримо зазвичай. І тому ці слова, вони як таке щось потаємне, що ти можеш використовувати. Ну, так воно з'явилося,
2: ну,
0: принаймні.
2: Слухай, і тим паче, ну, емоція, коли тобі боляче, да, ти вдарився десь там пальцем, і ти не можеш, ну, нічого не сказати. Ти ж, ну, це емоції.
1: Ну,
2: ти
1: да,
2: такий...
1: Якщо ти наступив на кубік Лего, що ти будеш казати? Ой, хай йому грець!
2: Лишенько!
1: Ні, звичайно, ти скажеш одразу.
0: Да, і дуже круто, що, наприклад, дивися американський фільм, от Денис часто дублює, а в них один матюк, факт, да?
1: Да.
0: А ми можемо прикладати ми, його, речі, в 10 варіантах.
2: Так, до речі, у мене тама колись такий щось, фак, фак, я кажу, сине, ти хоч знаєш, що це означає? Ну це щось хороше.
1: Да, кажу, щось нормальне.
2: Ну, як тобі сказати?
1: А у нас інколи навіть не перекладаються як матюк. Ну, факт та й факт. Ну, типу,
0: да, да.
1: Хоча, ну, де ти скажеш в англомовному суспільстві?
0: Ну, це трясся.
1: Ну, це бля.
0: Халєра.
1: Це халєра.
0: Капець.
1: У мене Даня був маленький, йому було десь, напевно, рочки 2.5 чи 3. І зараз це 19 уже. А він настільки був взагалі такий вихований, слухняний хлопчик. І такий він, татова і мамина царапінка. Оце. Він завжди про все розповідав, він завжди кричав. І ми приїжджаємо якось до бабусі, він був у бабусі, у моєї мами. І він каже: «Мама, а я знаю всі погані слова». І такий: «І на Б, і на С, і на П, але їх казати не можна». Правильно? І мама каже: «Правильно». Ну, тут треба, щоб діти ще й розуміли.
0: Коротше, використовувати трясся, халєра дуже красиво, капець, грець, бо дай тебе качка копнула під гребні, та щоб тебе чорти на лопаті возили, а щоб тебе підняло та гепнуло.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Триває чемпіонат світу з футболу, і там відбуваються... Да, що там відбувається? Там відбуваються матчі про футбол, по футболу між іншими командами.
1: Там Ірак щойно грав, щоб ви розуміли. Так що розкажемо.
0: Сподіваємось, програв. Що там цікавого? Розкажемо. За три хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Чемпіонат світу з футболу. Це той самий, де грають Кот-д'Івуар, де грає Ірак, де грає Іран, де грає ще купа незрозумілих
2: навіть команд. Каво-Верде.
1: Але не граємо ми. Просто хотів нагадати, неприємно,
3: але
1: факт.
3: Це в останньому не граємо.
1: Сподіваюсь, да. До речі,
2: так. У США, у Канаді і в Мексиці тривають.
1: США, Канада і Мексика. До речі, і Мексика, і США перемогли перші матчі, Канада в нічу. Але дуже цікаві, насправді, поєдинки. Ну, там сенсаційно зіграли Іспанія не змогла перемогти Кабо-Верде.
2: Ну, це взагалі сенсація.
1: А Іспанія головні фаворити, до речі.
2: До речі.
1: Вони зіграли 0-0. І взагалі для Кабо-Верде це вони так раділи, ніби вони виграли цей чемпіонат.
3: Один матч і все. Хто виграв, той...
1: Ні, це група.
2: Звичайно,
1: це ще
2: там
1: група.
2: У них потім будуть ще зустрічі, ще. Ну, коротше.
1: А що цікаво, значить, потім у нас Бельгія також з Єгиптом зіграла в нічию. Ну, коротше, там багато сенсацій. Але що цікаво буде сьогодні? Сьогодні зустрічаються Франція, Сенегал. Франція теж одні з фаворитів. А що цікаво, що Сенегал – це колишня колонія Франції.
3: Заруба буде нормальна.
1: Буде заруба дуже серйозна. Бо дуже багато, до речі, у Франції навіть гравців, які мають сенегальське походження.
2: Ага.
1: Цікаво, чи будуть вони зливати Францію заради малої батьківщини своєї. А так само сенсаційно Саудівська Аравія зіграла в нічию з Уругваєм. Ну, коротше, там Іран, до речі, грав з Новою Зеландією.
3: Дивовижно.
1: Нічия, знову ж таки.
2: Та ніхто нікого.
1: Там поки що
2: ніхто. Футбол грали.
1: Да, там... Це ж інше. Янечка, то інший вид спорту. Але всі говорять про супердорогі квитки, про космічні ціни, але, що цікаво, на Іран квитки були недорогі. Ніхто не хотів піти на Іран.
2: Що там, нема що бачити.
1: Ну так, там типу по 350 доларів. А от щоб потрапити на матч збірної США, наприклад, або когось там Франції, то доведеться від 1000 доларів, це найдешевше, а зазвичай навіть більше купити квиток.
3: Десь там за рогом, да, у ці місця?
1: Ну, це 1000 доларів, це біля стадіону. Тебе водять навколо стадіону
3: і кажуть,
2: отам слухаєш музичку.
1: Отам футбол.
2: Ну, насправді, чемпіонат світу – це ж не тільки про футбол, це ще обмін культурами, да? Обмін якимось досвідом різних країн. І от японці знову всіх здивували, а вони просто дотримувалися своєї традиції після матчу, який відбувся...
3: Так, ну, нещодавно.
2: Забув, з ким вони грали. Да, японські вболівальники прибрали стадіон повністю після себе. Всі пляшечки, пакетики, все, що було, весь все сміття, вони прибрали і, кажуть, було чистіше, ніж вони тут.
1: Да, це дуже крута картина. Вони ходять з пакетами, прибирають.
3: Вони завжди так роблять.
2: Ну, я так розумію, що так. Я про це не знав, але зараз я прочитав, що вони, це їхня традиція. Матч закінчився. Програли, виграли. До речі, там 2-2 зіграли вони.
1: З Голландією.
2: З Голландією.
1: До речі, виходить, що так. Для того, щоб прибрати все сміття, яке знаходиться біля нас в сусідній країні, треба туди просто закинути японців.
2: Пару япошек.
1: І вони будуть ходити і прибирати все це сміття, ти розумієш? І все, і не буде там нічого більше. Клас,
2: тобто,
1: хороша ідея.
2: В Росію 10 японців, і Росії не буде.
1: Ну, як мінімум.
0: Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними Synoptic.ua, сьогодні в Україні збережеться нестійка літня погода. На заході короткочасні дощі та грози 18-23. На півночі місцями дощі, подекуди грози 18-24. На сході переважно без істотних опадів 22-26. На півдні найтепліше 23-26, місцями невеличкі дощі. У центрі можлива хмарність, локальні дощі та грози 20-24. У столиці хмарна з проясненнями, можливий короткочасний дощ 19-21.
0: Погода на максимум.
6: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: 7:54 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про найважливіше, зокрема про те, що депутати хочуть збільшити штрафи за сміття для українців. Про це і не тільки в новинах за кілька хвилин.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Пише, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовці, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня поточного року. Наразі сервіс доступний для військових ЗСУ та Держспецтранспорту. Для бійців Нацгвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. У парламенті пропонують збільшити штрафи за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами штрафи можуть зрости до 51 тисячі гривень. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5 тисяч гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені і для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Також йдеться там про штрафи на суми до 17 тисяч гривень. Нова пошта планує купити банк і стати першим в Україні банком фінансової інклюзії. Група компаній «Нова» веде відповідні переговори, що можуть завершитися до кінця літа. Це буде незвичайний банк, мова про обмежену банківську ліцензію. Зокрема, не можна кредитувати великий бізнес і є певні ліміти на кредитування населення. Разом із цим вихід на банківський ринок може стати важливою віхою еволюції компанії і наблизить її на крок до створення суперзастосунку. Примітно, що банк, який купує «Нова», уже був частиною планів із побудови суперзастосунку, але іноземною фінансовою групою. Тим часом «Віза» відкриває нову еру шопінгу. Компанія оголосила про інтеграцію своєї платіжної мережі із чат-GPT. Можна буде прив'язувати банківську картку «Віза» до профілю чат-GPT і доручати чат-боту виконання покупок через текстові команди. Наприклад, замовити продукти і товари зі списку за певною ціною. Після цього штучний інтелект самостійно шукає потрібно, оформлює доставку та оплачує покупки без переходу на сторонні сайти. Щоб уникнути неконтрольованих витрат, Віза пропонує встановлювати ліміти витрат для штучного інтелекту як на одну покупку, так і на певний період часу. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну, слухайте, штучний інтелект, він же навчається. І теоретично, якщо штучний інтелект, наприклад, з Віза разом встановлені у вашої дружини на телефоні, ви можете якось тихенько навчити його, щоб він відмовляв купувати щось. Тобі це не треба. Подумай.
3: Знаєш, як в його стилі? Я все розумію, Анатолію, що вам це дуже потрібно, але одумайтесь.
2: Я все розумію, що вам це потрібно, але походь подумай.
3: Походь
2: подумай. А може і не треба. От така порада.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Друзі, я ж був на вихідних в Одесі, на Одеському півмарафоні незламності. Розкажу не про марафон більше, а про те, чи варто їхати в Одесу. І як дорога, як безпека, що по цінах, за 3 хвилини все розкажу.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Не дозори, пан.

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Є один знайомий у мене, значить, шле фотографії тюльки, шле фотографії вареної картопельки. А отже ж він сидить.
2: А це я. А я був просто в Одесі.
1: Був в Одесі.
3: І море бачив, так?
2: І море бачив.
3: Як воно, мокре?
2: Мокре. І, до речі, пляжі, одразу хочу сказати, більшість відкриті, бо вони перевірені, і люди можуть купатися. Правда, море холодне. Але яка різниця, бо це море? Перша така історія, вона коротка. Значить, мій товариш, який не був спочатку війни в Одесі, бо вони так дуже, в них така родина відповідальна, вони ховаються під, ну, кожна тривога, вони йдуть в паркінг, в них там облаштовано ліжко вже для родини. І от ми обговорювали, він зі мною мав бігти півмарафон, і вони з дружиною вирішили все-таки, що дружину і дитину не будуть брати в Одесу. Він сам поїхав.
1: Бо там небезпечно.
2: Бо там небезпечно, так. У підсумку. Ніч в Одесі, тиша, спокій, вибачте. Тут в Києві просто жесть, його родина ховається. Ну, тобто я до чого веду, що мені здається, немає зараз безпечних і небезпечних.
1: І ти не вгадаєш. От
2: і ти абсолютно точно не вгадаєш. Стосовно Одеси, чи варто їхати? Варто. Спойлер, варто.
1: Так, що нас цікавить? Нас цікавить.
3: По-перше, дороги. Найголовніше, дороги.
2: Дорога ідеальна.
3: Ідеально?
2: Все, залатали, де ще не залатали, ремонтують, там, наприклад, одна смуга закрита, але друга працює, іншу перестилають, навіть не залатали, а перестелили навіть деякі шмати.
3: Перестелили, ага. Так,
1: для що... мене, якщо пам'ятаєте, коли Одеську трасу тільки зробили, її повністю так. Зробили, для мене це було Одеська траса, як якийсь хайвей. Я коли
2: космос.
1: Чув, Одеська траса, я прям синонім якогось суперавтобану. Тобто зараз цей...
2: Я б сказав би, що...
1: Хороший стереотип повертається.
2: Вона так? Найкраща зараз, в найкращому стані за останні роки. Так, навіть минулі роки не було. Тому ну, їхати круто. На машині можна. Чи їхати на електромашині, якщо у вас є змога, бо це дешевше точно. Причому набагато.
3: В 5 разів, да, дешевше?
2: Якщо ви вдома заряджаєтесь, то да. Врахуйте до Одеси, ви доїдете за свої там 2 гривні за кіловат. На таких зарядках ціни 19-21 гривня за кіловат на таких громадських швидкі. Зарядках. Але їх дуже багато, їх стало знову більше. І тому на електромашині доїхати без проблем, можете сміло їхати.
1: Ти їхав на електромашині?
2: На електромашині з дітьми чудово їдеш собі 100 км на годину, щоб не... Ну, по-перше, ти себе контролюєш швидкість, що ти не намагаєшся там якось швидко їхати, дуже комфортно.
1: Ти порахував, скільки ти зекономив?
2: Я зекономив десь 1008, якби я їхав на бензиновій машині.
1: Да.
2: Я доїхав, туди назад відчутно. Мені дорога вийшла 2000 гривень на електромашині. Ну, третій варіант, як доїхати, це поїзди. Інтерсіті нові запускають, але знову ж таки, якщо
3: Анатолійович, ви випадково не даєте в оренду електрокару, якщо я так психану і захочу подивитися на море разом з Денісом.
2: Я думав, фінансові поради. Так, зачекайте, але на цьому фінансова шара закінчується, якщо у вас немає електромашини. Бо Одеса чудова, ціни на рівні київських. Можна поїсти і щось таке не задорого, але можна і з'їсти якусь там, наприклад, піти в ресторан Дача.
3: Можна і з собою привезти.
2: Можна і з собою, ти не накручуй себе. Не. Можна, як то кажуть,
1: тармазків
2: цих лангустінов і на лаві, да? Наприклад, ресторан Дача легендарний, да, такий символ Одеси. Скільки коштує там, наприклад, ліниві варенички зі сметанкою. Фантастичний смак. І ти бачиш, як ці жіночки ліпляться, що не варенички. І ти сидиш в цьому ресторані Дача. Тут тебе тюлечка за 400 гривень. Дорого, да, дорого. І варенички десь 300-350. Да, дорого. Але це один з найлегендарніших ресторанів.
3: Можна і знайти. Можна і не туди.
2: Можна і знайти і за 150.
3: Взяти картопельку і лінієві варенички.
1: Можна в АТПшку
2: абсолютно.
1: Все взяти і на морі, на пляжі сісти і поїсти.
2: Останнє про готелі, про проживання. Зрозуміло, від і до ціни абсолютно різняться, але розмовляючи з одним готельєром одеським, минулий рік, 25-й, побив за кількістю туристів і грошей, які там витрачені, побив 21-й рік. Довоєнний, уявіть собі. І цей рік, кажуть, буде так само, незважаючи на те, що досі прохолодне літо, але кого турбує навіть холодне море, коли ви в Одесі? От скажіть.
1: Готельєр тобі розповідав, каже, 2025-й побив, 2021-й, у нас вчора чувак теж на басейні напився, побив іншого чувака. Це Одеса.
2: Бо той розмовляв російською,
1: да?
2: Ні, до речі, російською дуже багато, але хочу зауважити, в сфері обслуговування все-таки українська переважає. Так що в Одесу треба їхати, шановні друзі.
0: Реклама.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
9: Я знайшла свій диван!
10: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
9: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: будемо говорити про гроші через 3 хвилинки, але...
1: У нас зарплата?
0: Так, да, новими купюрами. Слухайте, в Україні з'являється нова купюра, і від сьогодні вона стартує в обігу, тому розкажемо вам, що шукати, де шукати і що це за купюра взагалі за 3 хвилини на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: А от уявіть, ви приходите на риночок і хочете черешеньки купити. Вона каже, вам скільки? А ти кажеш, на 100 гривень. І вона каже, ну, 110. Каже, ні.
2: Все ж таки на 100.
1: Саме на 100. І потім достаєте таку хрустку, така, що аж ламається, знаєш, така, що аж скрипить нову сотінку. І такі, раз. І продавчиня каже, де ви взяли? Я такого ще не бачила, я такого ще в руках не тримала. А от від сьогодні можна це тримати в руках, тому що у нас з'являється нова 100-гривнова купюра.
3: І вона красива? Оно, красива. Опиши, опиши.
1: Вона, значить, нічим не відрізняється від минулої.
2: Просто там інший рік, да?
1: Так, там трошечки змінилося. По-перше, там на звороті є напис «Слава Україні! Героям слава!» І це, власне, серія тих купюр, які взялися оновлювати до 33-ї річниці Незалежності України. Вже була 200-гривнова купюра така. Вона, до речі, вже в обігу, і ви можете мати в собі.
2: А Нацбанк наказав, що, типу, і на честь цього кожному українцю по 100 гривень.
1: Ні,
2: просто так, ні?
1: Так, не казав. То на 1000 ти запишись, і потім ти її отримаєш.
3: Ні, дивіться, дякую. А оце бачило таке? Що це таке? Дивіться.
1: Це купон. Це 100 купонів.
3: 100 купонів. Вони насправді правильно називали купонокарбованці.
1: Купонокарбованці.
3: І з 91 по 96 в нас були якраз купонокарбованці.
2: А я пам'ятаю.
3: Я теж, до речі, купонокарбованці пам'ятаю. А вони, до речі, ходили на початку навіть паралельно з рублями. Можна було навіть
2: оце я не пам'ятаю.
3: В 91-92 ще рублями розраховуватись. А потім в 96-му запровадили гривню, і 2 вересня відбулася та легендарна грошова реформа.
1: А я пам'ятаю,
3: вели...
1: гривні. Ходили в збіркасу, тоді ще були збіркаси, і ми міняли купони на гривні.
3: А
1: я не пам'ятаю. Та там щось 100 тисяч за гривню.
3: Я да? 100 тисяч за одну гривню. Як ти прям чітко вгадав.
1: Бачиш, да. Я пам'ятаю, що ми з мамою несли такий пакет. Ми не були багатою сім'єю, але по вигляду можна сказати,
2: що... Я єдине, що пам'ятаю, що пов'язане з грошима, це курс долара, я пам'ятаю, гривна 80.
3: Да. Це 90.
1: Да, це 90. Ближче до
3: 2000. Дивіться, значить, перші були гривні з 1 до 100 гривень, навіть 200 і 500 не було гривень. Це воно з'явилося вже потім, в кінці 90-х. А вже в 2019-му з'явилася банкнота 1000 гривень. Пам'ятаєте? Ми її дуже любимо, вона дуже красива.
1: Да, класно.
3: Коли в тебе в гаманці 1000, здається, це дуже багато. Що це прям ознака...
2: Це навіть 2,5 кілограми черешні.
1: Я тобі скажу більше. Я коли зараз взагалі хоч маю хоч якусь готівку, я себе відчуваю багатою людиною. Тому що в мене ніколи немає
2: гривень.
3: А хто на 1000 зображений, ану?
1: Вернадський.
3: Кажуть, що зараз запровадять 2000 гривень.
1: Там буде 2 Вернадські.
3: Ні, там буде Рінат Ахметов.
1: 8:33.
3: Що ти дуже багатий означає.
0: Ранок на максимум.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 8:40 в Україні. Усім доброго раночку. Друзі, зараз буде дуже прикольна тема. Як то кажуть, боротьба поколінь.
1: Опа!
0: Опана! Названа звички молодих батьків, які найбільше дратують покоління 60-х та 70-х за 3 хвилинки.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8.44, а зараз буде дуже цікава тема. Підходи до виховання дітей за останні десятиліття змінилися кардинально. Те, що сучасні батьки вважають правильними, у старшого покоління часто викликає непорозуміння або навіть роздратування.
2: Це нормально.
1: Я взагалі вважаю, що наше покоління, я не знаю, на чому ми виросли, тому що наших батьків взагалі по-іншому виховували. Там ніхто не питав, а що ти думаєш у своєї дитини? Там, наші, да, бабусі, дідусі, типу, а що ти скажеш, а як ти думаєш, а яка твоя думка? Ну, взагалі ні.
2: Ну, слухай, насправді...
1: Нас теж не дуже питали, давайте
2: насправді,
1: будемо...
2: Насправді, мені зараз дуже подобається, чесно, що ми говоримо про кордони, про якісь такі штуки, які говорять про особистість, яка має право себе
1: просто
2: захищати,
1: як... мені...
2: коли їй щось не подобається.
1: Мені цікаво, як ми до цього, наше покоління батьків, от зараз от ми з вами, до цього дійшли?
3: Бо ми не росли в Радянському Союзі.
2: Да?
3: От і все. Ми
1: ну,
3: росли...
1: добре, ну,
3: в нас з'явилося більше просто західних цінностей. Ми росли вже багато в чому вже на діснеївських мультиках, а не на Каті Леопольді і так далі, і так далі. Тобто, ну, якщо без жартів, я не кажу, що Кот Леопольд там щось погане. Ну, з точки зору там зараз російської пропаганди, так, але я думаю, що просто різниця поколінь, вона була і буде, і мені, до речі, от, Яночка, здавалося, що ми такі сучасні молоді батьки, ти ж знаєш, і мою дружину, ну,
1: так,
3: ми дійсно молоді, мені здається, адекватно.
2: Що з молодежю оцій
3: молодежі
2: проблем не
3: буде. З молодежі ми на одній хвилі. Да. Але все одно наша 15-річна донька, вона нас не дуже розуміє, я тобі хочу сказати. Тобто...
1: Ну ви розмовляєте, да? У вас такий підхід, типу, поговорити, проговорити,
3: ну,
1: чи ні?
3: Ну, дивись, ми пробуємо. Я не скажу, що в мене виходить. Коротше, ну, це складно.
1: А
3: я...
1: такий поганий варіант, коротше, не той примір. Скажи, будь ласка, Денис,
2: ні,
1: як
2: насправді,
1: ти?
2: Насправді, от у мене трошечки інша історія, тому що, ну, по-перше, я хочу сказати, лайфхак який? Ставайте рано батьками. Тому що, коли ваші діти стають дорослими, і ви ще, якби, не дуже старі, і ви ближче.
3: А ви знаєте, як зрозуміти, що людина стара?
1: Як?
3: Він використовує слово лайфхак. Денис.
2: Та ні,
3: добрий
2: це молодіж.
3: Ну, звісно, так, звісно.
2: Ну, насправді так, тому що мені, в принципі, з моїми дітьми є про що поговорити. Просто, Толіч, мої діти вже старі по відношенню до твоїх, і вони вже досі використовують слово лайфхак.
1: Ти реально скоро можеш стати дідусем.
2: Я? Ти тебе хтось питав зараз про це. А ти можеш бабусею стати.
1: Що раніше? От зараз моєму сину 8,5 років, і коли я розмовляю з Тамерланом, щось йому поясню, хоч якось спокійно до нього достучатися. І мій татко каже, то що ти з ним розмовляєш? Як сказала, так воно і має бути.
2: Така
1: я кажу,
2: ситуація,
1: ні,
2: до речі, і в сім'ї Альони Амаргалієвої. Така
1: вона
2: сама фігня.
1: Я кажу, він має розуміти, щоб я нормально пояснила. Мені важливо його думка. Мені важливо, щоб він мене почув.
2: Угу.
1: Ну, це...
3: А хочеш за інді, як в старі добрі часи, сказати, рот закрий, да?
1: Ні,
3: а
1: ніколи.
3: Не виходить.
1: От не хочеться.
3: Ні, ми засуджуємо, це жарти.
2: Ти ж всі уші розвісив, дорослі балакають.
3: Стоп, це жарти, ми засуджуємо.
2: Звичайно, засуджуємо.
3: Це... Особливо після інтерв'ю Маші Єфросинівни про котів.
1: Ага, засуджуємо.
3: Це як звати?
1: Мартиновська.
3: Мартиновська, да, що вона там мучила котів, ну, знову ж таки, да, і захід. Тому, да, щоб зараз не сказали, що ми тут за таке виховання дітей. Я з своїми дітьми в друзях, ми зараз їздили в Одесу, до речі, я їздив з двома доньками.
2: Mm-hmm.
3: Без дружини і без сина. Вони лишилися, бо їли робота. І ми чудово провели час, ну, не те, що як друзі, але як, ну, бо все-таки має бути ієрархія.
2: Ну, вже. Так, звичайно.
3: Але Аліса зі мною тусувала вже по барам, ну, знову, так, все, знову не туди. Все, знову не туди, коротше.
2: З кожним словом все гірше і гірше.
3: По безалкогольним барам допускають неповнолітніх. Де, коротше, немає таких, все, допивайся, я пішов, я закінчив шоу.
2: Про походу в Україні.
0: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс КВ.
5: Печія.
0: Ремакс КВ. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Погода на максимум.
1: За даними Синоптик.ua, сьогодні в Україні збережеться нестійка літня погода. На заході короткочасні дощі та грози 18-23. На півночі місцями дощі, подекуди грози 18-24. На сході переважно без істотних опадів 22-26. На півдні найтепліше 23-26, місцями невеличкі дощі. У центрі мінлива хмарність, локальні дощі та грози 20-24. У столиці хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ 19-21.
0: Погода на максимум. Реклама.
5: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
0: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
7: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
8: Я знайшла свій диван!
9: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
8: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 7:57 в Україні. Всім доброго ранку. За 3 хвилини свіжий випуск новин. Будемо дізнаватися про найважливіше, зокрема про ціни на сезонні овочі і фрукти. Що скільки коштує, що обвалилося, а що навпаки подорожчало. Також дізнаємося в новинах на Радіо Максимум за 5 хвилин.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Усі 27 країн-членів Євросоюзу погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до блоку. У Єврокомісії заявили, що, мовляв, побачили, яку важку роботу провели ці країни і нагороджують їх чітким шляхом вперед. Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання, йдеться у офіційній заяві. А от очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн повідомила, що зустріч із керівництвом України відбудеться сьогодні, 16 червня. Кияни могли нарахувати зайве за тепло. В антимонопольному комітеті вирішили попередити, що готують перевірку із цього приводу. А розповів про це економіст і колишній радник президента Олег Остенко. З його слів, у червні частина киян отримала платіжки за опалення, які були датовані січнем. У них фігурували нарахування за послугу, яка фактично не надавалася у зазначений період. У деяких випадках суми у квитанціях сягали кількох тисяч гривень. Остенко зазначив, що у разі підтверджена завищених або некоректних нарахувань їх можуть переглянути або скасувати. Ціни на огірки нині обвалилися. Проект «Істфрут», пише, який відстежує і аналізує ціни на овочі та фрукти в Україні, пише, що чергове здешевлення пов'язане зі збільшенням пропозицій огірка із літніх теплиць, насамперед із південних і західних областей країни. Так, на сьогодні основні продажі огірків здійснюються в середньому за цінами 45-65 гривень за кіло, що в середньому на 20% дешевше, ніж у аналогічний період торік. Аналітики вважають, що огірки можуть дещо здорожчати, бо зараз завершується розпродаж першого тепличного врожаю, а от другий очікується у другій половині літа. На аеродромі Даксфорд у Кембриджі 98-річний Гаррі Гісман провів понад 9 хвилин, стоячи на крилі літака на висоті понад 300 метрів. Як повідомляє книга рекордів Гіннеса, політ відбувся в рамках спеціального рекордного заїзду, який вимагав ретельної підготовки. Дідусь Гісман сказав, що підготовка до рекордної спроби тривала 11 місяців поспіль. Увесь цей час він працював із фітнес-тренером, щоб фізично та психологічно підготувати своє тіло до екстремального випробування. Утім, спроба встановити рекорд також мала і благодійну мету. Вона допомогла збирати кошти на у фонд допомоги хворим дітям. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну що, доброго раночку, а у нас ранок починається з гостей, і ми вже готові вам представити нашого сьогоднішнього гостя. Молодий, талановитий, перспективний Еларм сьогодні у нас в гостях.
3: А ще й симпатичний.
2: А ти вже й помітила, так?
3: Ми
2: всі запомітили, а ми не хотіли казати. Привіт, доброго ранку.
4: Дуже приємно, всім доброго ранку.
5: Ми тебе раді бачити, Денис, а коли тебе хтось представляв молодий, талановитий, перспективний?
2: Ну, років 30 тому було.
5: В 90? Так.
2: Ну, да, в 94.
5: Коли гривню якраз вели, да, в 96-му.
2: Так? Я разом з гривнею.
5: Гривню. Так, так, а скільки років, якщо не секрет? Ти ж молодий когорт артистів. Ми сьогодні пригадували 90-ті. Тобі скільки, якщо поділися?
4: Мені вже 29 років.
3: Вже?
5: Ну що, вже?
2: До речі, так. Да. Ну, це, як то кажеш, не такий вже і молодий, що називається, знаєш.
5: Слухай, так, як ти прийшов на в нас доросле шоу сімейне, ну таке, ми всі батьки, там, ти не батько ще?
4: Ні, ще ні.
5: Ще ні.
2: А він репер, який?
5: От, якраз, про реп.
4: Розгульне життя, рок-н-рол. Да.
5: Рок-н-рол. Слухай, да, в якому стилі? Для тих, хто не знає, хто, ну, зрозуміло, в нас є аудиторія, яка там знає, там, Альону Маргалієву, знаю, там, Віталіка Козловського. Ти, ну, знаєш, до речі?
2: Дядю Жору, ти знаєш?
4: Звісно.
5: Да, в якому стилі, розкажи, будь ласка, ти працюєш?
4: Я працюю більше в стилі хіп-хоп, ви почуєте в цьому треті.
5: Який ми сьогодні послухаємо, кайф.
4: Так. Да. Але не цураюся працювати в інших жанрах.
2: Якщо хтось не думав, у хіп-хопа є нотки. Щоб ви собі там не думали.
5: А зараз всі репери зберуться, тобі дадуть.
4: Як мінімум три нотки ви знайдете.
3: По хіп-хопу тобі як дадуть.
5: Слухай, добре, хто тоді, цікаво просто, хто з українського хіп-хоп, реп-сцени зараз, кого ти вважаєш крутими?
4: Ну, Еларм класний чувак, мені дуже подобається.
5: Еларм раз, приймаємо, да. А все, да?
4: Мако ще добре робить.
2: А тому що то у тебе фіт з ним, да?
4: Ні, не тільки за цього. Ні, ну класно робить, він французькою пише, до речі. Міксує українською і французькою.
5: Ну добре, а хто, а кого західних ти слухаєш?
4: Дрейк, Кендрік Ламар. Ну, я оце думаю, що
5: ти, ким ти надихаєш?
3: Ну, да, я вибачаюсь, я взагалі нікого не знаю. Ну, але я послухаю.
5: Ну, Емінема знаєш?
3: Емінема, так. Я на ньому виросла.
5: Ні, ну це крутий чувак.
4: Всі ми на ньому виросли.
5: Ну, Емінем тут база, да? Тут ніхто не сперечає. Навіть ті, хто до репа не має відношення, все одно люблять Емінема. Так, добре, а що взагалі з індустрією? Як український хіп-хоп в Україні?
2: А давайте ми послухаємо трек.
5: Одразу? Давай, я готовий. Заряджай.
2: Ми послухаємо трек, прем'єра, який називається «Свій вайб», а потім ще поговоримо з Алармом, з прем'єрою на Радіо Максимум.
5: Давайте слухаємо.
4: Дякую.

0: Ну, кайф.
1: Це оплески справжні,
0: це класно. Ми тебе вітаємо. Вся студія аплодує, дякую.
2: Вся студія, ну, нас Денис, по-перше, класне слово, вайб вивчить, правильно, Денис?
1: Ну, да. Да ні, я його знав, просто ми забули.
0: Це настрій, це означає настрій.
3: Вже кажуть, що це слово моветон.
1: Вже не модно, да?
2: Вже старпер, якщо старпер хоче здатися молодіжними.
3: Да. Для цього я і використав це слово.
1: Вайб і лайфок.
4: А скажи, будь ласка, ти сам пишеш тексти, там, музику?
3: Так, тексти сам пишу. Сам прийшов до продюсера з ідеєю, розказав, як я чую це, і ми разом зробили.
1: Ну, прикольно. Класно, така колективна творчість, яка потім виливається в класні треки.
4: Колективна творчість. Ну, це
1: теж старечі приколи.
2: Добре, де піти, куди піти послухати, коли буде якісь прикольні там фестивалі, виступи, де долучитися?
3: Я так скажу, слідкуйте за інстою, за тіктоком, я одразу все розповідаю, де буду виконувати треки, виступати. Наразі не планується нічого такого, але планується дуже багато крутих треків на це літо. От, і якщо що, я одразу вам скажу.
2: Ми, якщо що, то ми теж.
1: То ми вибиваємось.
2: Ну, клас, ми тебе вітаємо з прем'єру, нехай залітає. Кліп буде чи?
3: Буде багато відео, але не кліп.
2: Тіктоки?
3: Кліп, ну, от давайте, якщо зробимо 100 відосів під цей трек, 100. Ага. Тоді зробимо.
2: Ти нам погрожуєш? От якщо ви зробите, то буде.
1: Ти особисто окремо зробиш.
3: Давай так, якщо не зробите, тоді буде кліп.
2: Ну давай так, ну відверто, розрахунок, воно для тіктоку є там за що зачепитися?
3: Я думаю, є. Люди вже починають знімати потрошки.
2: Тобто дівчата танцюють, такі літній вайб, да, має бути?
3: Дівчата, так, і хлопці накачані теж вайбують.
2: Добре, я ті пролистаю тіктоки, а дівчатам буду лайки.
3: Це саме цікаве.
2: Ми все домовились. Клас,
1: все, дякуємо, що прийшов. Вітаємо з прем'єрою. Еларм сьогодні був у нас в гостях із новою піснею «Свій вайб». Слухайте, шукайте і насолоджуйтеся українським.
2: Все, приходь в гості до нас.
3: Добре, всім гарного дня.
5: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Реклама.
6: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
5: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Шановні друзі, на годиннику в нас 9.14, сьогодні 16 червня, і оці дні щось, мені здається, починає бути схожим на літо. Хотілося б раніше, звичайно, на місяць.
2: Воно тільки почало і одразу перестає
3: бути схожим. Головне, щоб ніхто не мив машини, щоб не викликати дощ.
1: Ти думаєш?
3: Да.
2: Друзі, давайте поїздимо на брудних машинах.
3: Давайте.
2: Нехай трошечки дощик припиниться.
3: Беріть приклад з мене.
1: Ви знаєте, я подивився статистику, виявилося, що величезна кількість людей, половина людей, навіть більше, ніколи не були в Києві, українців.
2: Серйозно?
1: Да. От ти коли був вперше в Києві?
2: Я в 2000 році, це мені було, що, 11 років, 12.
1: А ти є?
3: Тобто... В 86-му вперше. Була 3 дні в Мелітополі і переїхала.
1: А, все.
2: Виходить, що просто люди не їздять, по суті, нікуди зі своїх містечок, селищ, де вони живуть.
1: Так, абсолютно.
2: Мало подорожують.
1: Дивись, взагалі я тобі скажу більше, 36% українців ніколи не були за межами свого регіону.
2: А-а-а.
1: Ти живеш там в Кривому Розі, і ти... Ну, не те, що там в Чернівцях, чи у Львові, чи вода, ну, в Києві. Тобто,
3: це зараз такі дані?
1: Це дані зараз, да. Ну, на жаль, ну, така статистика. Ми ж з цим нічого не можемо зробити. Ну, тому до чого веду? Що зараз, мені здається, час, коли варто відкривати для себе Україну, і, звичайно, Київ. Бо літній Київ – це щось, ну, я влітку не хочу звідси нікуди їхати. Я от, мене звідси кудись мене запрошують, там скажуть...
3: І тому ти, да, минулого тижня їздив?
1: Я їздив, бо я бігав марафон.
2: Це вимушений
1: крок. Але мені скажіть, поїхали на море зараз, в Туреччину, скажу, ти що, ніколи, нафіга вони мені, я хочу бути в Києві. Що робити в Києві влітку, готові?
2: Давай.
1: Труханів острів, покататися там на велосипеді, побігати. Гідропарк.
2: Супер.
1: Сходити, отримати фінгал.
2: На качалку.
1: В качалку сходити. Значить, потім, звичайно, Веденга.
3: Веденга.
1: Хто
3: там
1: давно не
3: дуже
1: був?
3: Багато всього.
1: Там зараз так кайфово.
3: По-перше, ЗАГС номер один.
1: Де?
3: Там.
2: ЗАГС завжди номер один.
3: Ні, там ЗАГС реально знаходиться ЗАГС номер один, де можна
1: ну,
3: дуже
1: РАКС.
3: Швиденько...
1: Зараз РАКС називається.
2: РАКС. ВДНГ. Що ще?
1: ВДНГ, ми обожнюємо. Маріїнський парк. Прокатитися велосипедом по Штова площа Труханів, парк Наталка, погуляти на оболоні, на Дніпрі на каяку покататися, сходити на ранкову якісь на ранкову йогу на Володимирську гірку.
2: А, до речі,
1: гірку.
2: Є сапи на цьому, на світанку, на сапі катаються на світанку.
1: Арка свободи українського народу, пейзажна алея, парк Наталка, проїхатись на велосипеді і влаштувати пікнік з бутербродиками прямо на газончику, як в Централ парку в Нью-Йорку.
2: Просто! І це можна!
1: І це не те, що можна, це потрібно. І все це, що я зараз переписав, безкоштовне я зараз все описав. Ви розумієте, все це безкоштовно. А якщо у вас є ще гроші, то взагалі капець тоді, що можна робити в Києві. Так що, друзі, відкривайте для себе літній Київ. Якщо ви ніколи не були в Києві, кидайте все, їдьте до нас.
0: Реклама.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Баклава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
9: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
10: Ну, бо це краще за всі слова.
9: А як же слово шпінгалета?
10: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Запроси мене в сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Техніки «Це те» – величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
14: Пропозиція дії з 1.6 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2016 року.
15: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.
8: Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
16: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: курортні романи. Плюси і мінуси підводні камені, як
1: то кажуть. Почекай, нема мінусів. Все.
2: А от якби здавалося, що нема, а вони все одно є. Є й плюси, до речі. Тут з тобою згоден. Є й плюси. Що кажуть психологи взагалі, що це за явище курортний роман? Поговоримо про це за 3 хвилини на Радіо Максимум.
3: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:29 в Україні. Всім доброго ранку. Ну що, поговоримо про курортні романи?
2: Денис,
1: що,
2: Денис, ну ти куди?
1: Я просто, ти куди?
3: Ну хоч поговорить.
2: А, ну тоді давай.
4: Ні, хай він ти просто коли, послухає.
3: Ти коли дивишся кіно про те, що тобі недоступно, ти ж просто дивишся.
2: Все, тоді приймаємо, давай, давай.
1: Значить, що кажуть взагалі люди, які знаються на цьому, на психології, і що вони пояснюють про це? Що кажуть, що курортний роман, звичайно, класна штука, але є те, що нас якби змушує до нього, і нам здається, що це, ну, абсолютно наше рішення. Ми закохані. Ні, давайте, ну, дивись, так. Давайте говоримо про те, що якщо це курортний роман без зради. Не те, що у вас вдома троє
4: сказати,
1: дітей і дві дружини, хотів сказати.
4: Вільний?
1: Да, якщо ви вільні, ви собі поїхали на відпочинок і там зустрілися, і там завели роман.
2: А так, якщо ви такі вільні, але у вас чомусь на місці від обручки засмага, ну, така біла рисочка, то, може, ви не дуже вільний виходить.
1: Є і таке. Значить, що кажуть? Що насправді курортні романи, треба до них ставитися обережно, тому що вас все спонукає до того, щоб завести роман. Щоб, там, наприклад, якщо ви хлопець, щоб дівчина вам сподобалась. Тому що, що люди носять на курорті? Це якісь спокусливі, там, не знаю, купальники, щось таке, що...
2: Зачекай, Денис. Купальник.
1: Купальник.
2: Ну, людина на пляж в купальнику.
1: Да, ну ти коли по місту ходиш...
2: Це якийсь сексизм. Одразу він спокусливий.
1: Ні, ну...
2: Це ж купальник.
1: Це вже просто він спокусливий сам по собі. Тому що більша частина тіла відкрита. А коли ти ходиш по вулиці, по місту, йдеш на роботу в офіс, то ти менше цього бачиш. Тому там до цього спонукає. А потім, якщо продовження цього курортного роману настає, то тобі здається, ой, та воно все вже і не так.
4: У тебе був курортний роман?
1: Ні.
4: Ну, так і не відділося. Ні, якщо... Давай я розкажу, у мене був. Анатолій, чи тебе був?
2: Ну, був, звичайно. Я ж студентські роки.
4: Так, а не треба було Денису одружуватися у 19.
2: А де зараз професіоналка зараз розкаже?
4: Життя не бачив.
1: А чому треба було, як я, о 18.
2: Так, не відволікай, будь ласка. Дай Яні сказати. Яна.
4: Кожен пожив, як міг. Слухайте, ну, для мене завжди до відносин я ніколи не зраджувала. Я, ну, взагалі така...
1: Почала вже
4: примірна,
1: після
4: відносин.
2: Ян, ми не питали.
4: Колись у молодості, коли мені було років 20, ми їздили з дівчатами до нашого Криму. І кожен раз ми їхали, а всі вільні, без стосунків. І такі, ой, ну зараз, мабуть, буде курортний роман, тому що що? Тому що дуже багато приїжджає хлопців, дівчат. І чому саме круто в курортному романі? Те, що одразу максимально емоції проявляються.
1: Так.
4: Тому що ти знаєш, що у тебе є тиждень і все.
2: Пришвидшене кохання.
4: Пришвидшене кохання. Боже, так, як красиво
2: кажуть,
4: звучить.
2: Кажуть, що на третій день вже можна народити.
1: Це якщо сильно поцілуватися.
2: Якщо дуже пришвидшене кохання.
4: Але розумієте, дійсно така піліна перед очима з'являється, тому що, по-перше, ти на відпочинку, ти розслаблений, ти в кайфі, тебе ніхто не цькує там, ти не думаєш про роботу, ти відпочиваєш, і тому для тебе ці почуття курортного роману, воно взагалі гіперболізується. Але потім є наслідки, да, якщо ти раптом дійсно оманливо закохалася чи закохався, потім може бути трішечки, звичайно, боляче. Але у мене моя колишня кума, вона, так, таки теж є.
1: Колишня
4: вона,
1: кума.
4: Моя колишня кума, да, яка за перебріком. Вона познайомилася в Криму зі своїм майбутнім чоловіком, і вони прожили разом 10 років. Це був курортний роман, який вилився у одруженні.
2: Це? Ну, дай Боже.
1: Так, і таке було. Ні, ми ж не говоримо про те, що такого не буває. Але якщо є продовження...
2: Денис, для тебе порада. Я сьогодні про Одесу розповідав на останок. Береш дружину,
1: так,
2: везеш в Одесу,
1: так,
2: крутиш з нею там роман, курортний.
1: Прикольно.
2: Все, повертаєтесь, ніби нічого не було.
1: І це наш маленький секрет.
2: І далі, ви так, якби маленький секрет, все, і нікому.
4: По-іншому себе називаємо, і все.
2: Користуйтесь, порада безкоштовна.
1: Дякую.
0: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 9:39 в Україні. Всім доброго ранку. 16 червня на календарі. І що сьогодні святкують, відзначають, кого сьогодні треба вітати. Будемо розбиратися із цим днем, з цією
1: датою. Будемо шукати привіди.
0: За 3 хвилини все розкажемо.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, 16 червня, сьогодні є що відсвяткувати. Є свята, є приводи, як то кажуть. День свіжих овочів, одразу починаємо. До речі, подешевшали, можна в огірки.
2: Ні, мені сподобалася новина про розпродаж огірків.
3: Да. Я вчора купував огірки ще на знижці, думаю, чи так дешево?
1: Ну, скільки дешево?
2: Розпродаж.
3: Ну, коштувало щось там, таке, вони такі прям запаковані, такі 5 красивих огірків, 100 гривень ж. Коштували такі великі огірки.
2: Свято знижки огірків.
1: Це не дешево.
3: Ні, вони просто коштували 140. Може, це якісь модні огірки, я ж не знаю.
1: Ні, це модні.
3: Я побачив знижку, думаю, треба брати.
1: Мається на увазі огірки, які продаються на вагу. Це оці, що там по 5 огірків пофасовані в коробочку, це вже модні огірки. На них зараз треба не на них орієнтуватися, а на нормальні, звичайні городні огірки. Так, коротше, святкуємо сьогодні день овочів, свіжих овочів, це важливо. Міжнародний день сімейних грошових переказів. Святкую кожного дня цю історію.
2: Гарне свято.
1: Всі перекази.
3: Я не святкую, я започаткував цей день. Я його бенефіціант.
1: Адепт грошових переказів.
2: А ще сьогодні Міжнародний день водоспадів.
1: Власно, да. Ну, це таке свято, знаєш, оце. Оце вже сиділи вигадували.
2: Так, що сьогодні?
1: Я думаю, що Міжнародний день грошових переказів це якийсь, ну, типу, можливо, дата була якось першого переказу. А от Міжнародний день водоспаду це просто ад балди.
3: Це будь-який день.
1: Так, да, це тупо будь-який день.
3: Хочеш, завтра буде.
1: Давайте. Ну і все. В принципі, друзі, варто завершити на цьому.
3: Ну, останнє, що хотів сказати, що вівторок це. Знаєш, для українців черговий день, коли ми, як це, які ми маємо пережити. Отак, знаєш, таке національна ідея, національне свято. І так кожен день. Але все одно колись ми скажемо все. От, тепер більш позитивно. Будемо про пандочок розповідати.
1: Коли?
3: В ефірі. Та скоро.
1: Ну скажи
3: скоро,
1: дату скоро. Просто. Ну, хочемо знати.
3: Ну, дай, це,
1: а друг вгадаєш.
3: Зачекай, кажу, готовий?
1: Давай. Серпня?
2: Я так і знала.
1: А, весна, окей.
2: І...
3: Ага, я в стилі політики зараз. Ніби сказав, але ніхто не зрозумів.
1: Ми прощаємося з вами до завтра, до 7 ранку. Почуємось вранку на максимум.
2: Цьомки-бомки.
3: Бережіть себе і свої родини.
0: Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними Synoptic.ua, сьогодні в Україні збережеться нестійка літня погода. На заході короткочасні дощі та грози 18-23. На півночі місцями дощі, подекуди грози 18-24. На сході переважно без істотних опадів 22-26. На півдні найтепліше 23-26, місцями невеличкі дощі. У центрі мінлива хмарність, локальні дощі та грози 20-24. У столиці хмарна з проясненнями, можливий короткочасний дощ 19-21.
0: Погода на максимум. Реклама.

0: Мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
4: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон! З Лейс смакуємо футбол!
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
1: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 10-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься цей корисний законопроект, поки не повідомляється. Тим часом державний Приватбанк нагадав про ліміти на зняття готівки в Україні. Пишуть, що через банкомати Привату можна отримати не більше 40 тисяч гривень впродовж 3 годин, а загальний ліміт на зняття готівки становить 100 тисяч гривень на добу. Такі самі добові обмеження діють і під час отримання коштів у касах банку. Якщо знімаєте готівку на касі магазину чи АЗС, максимальна сума становить 6 тисяч гривень. З картки інших банків через банкомат Привата можна зняти 20 тисяч гривень впродовж 3 годин. У касі банку цю суму можна отримати за одну операцію або ж впродовж доби. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома, а ще офіційно вказуватимуть, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня цього року. Ну і наостанку, мед – один із найпопулярніших натуральних продуктів у світі, проте мало хто здатен уявити, що можна з'їсти кілограмчик цього густого продукту менш ніж за хвилину. Саме такий виклик вирішив прийняти німець Андре Ортольф, який недавно відомий своєю участю у незвичайних змаганнях та рекордах, пов'язаних із їжею та напоями. Під час спроби, що відбулася в місті Аусбург в Німеччині, Андре встановив новий світовий рекорд – і споживання меду за одну хвилину. За 60 секунд він зумів з'їсти кілограм 273 грами меду. Утім, всіх інших просять у жодному разі не повторювати рекорд німця, бо через густу консистенцію медом буквально можна вдавитися. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Їсти.
1: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.

0: Радіо Максимум. Авто 24.
1: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про Suzuki Vitara, який, на мій погляд, є уособленням міського кросовера. Ну, по-перше, тому що він є лідером класу 10 років. Це серйозне визнання. По-друге, його 140 сил сприймаються одними з найшвидших в сегменті. По-третє, цей мотор примудряється гарно економити і вкладатися у 6,5 літрів. До того ж, на Вітарі я ніколи не боявся заїхати на бездоріжжя і знав, що вона вивезе. Вітара зручна і в мегаполісі. Пласкі боки дають гарне відчуття габаритів, тобто паркуватися зручно навіть там, де тісно. В салоні просторо, щоправда, за рахунок занадто вертикальної посадки, але це норма для класу. Кажуть, що Вітара надійна, не ламається і дешево в обслуговуванні. Але так багато на ній я іще не їздив. Більше про таку Вітару можете дізнатися у моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
0: Авто 24 на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що марина.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
13: Перегляд не купують, перегляд отримую.
12: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: навчається. І теоретично, якщо штучний інтелект, наприклад, звіза разом встановлені у вашій дружині на телефоні, ви можете якось тихенько навчити його, щоб він відмовляв купувати щось. Тобі це не треба. Подумай.
1: Знаєш, як в його стилі? Я все розумію, Анатолію, що вам це дуже потрібно, але подумайтесь.
0: Я все розумію, що вам це потрібно, але походь подумай.
1: Походь
0: подумай. А може і не треба. От така порада.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та поспілкуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
4: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі, зокрема дощитиме на заході України, там до плюс 19 градусів, на півночі до 20 градусів тепла, але також із дощем. На сході до 22 градусів прогріється повітря, також обіцяють невеликий дощ. На півдні переважно без опадів і до плюс 24 градусів, в центральних областях до плюс 24 і з дощем. У столиці максимум плюс 20 на термометрах і обіцяють невеликий дощ.
0: Погода на максимум.

максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. –

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11:00 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Якщо ви сумнівалися, варто чи ні, то, можливо, саме зараз час поласувати цьогорічну українською полуницею. Агроресурси пишуть, що в Україні ціни на суницю садову, яку ми називаємо полуницею, вже у середньому на 11% нижче, ніж за аналогічний період торік. Виробники пропонують ягоду за ціною від 80 до 170 гривень за кіло, а ключові гравці ринку не виключають і подальшого здешевлення на даному сегменті поточного тижня. Знижувати ціни на суницю садову виробники змушені у зв'язку із стрімким зростанням пропозицій ягід із місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається від відносно стабільним. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Ради із питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни та постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів. Залишити 2 – українську мову та історію України. Третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Гроші з національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку сил оборони. Разом із тим, Мінекономіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. Ну і наостанку випуску яблучникам на замітку, Apple може вперше за багато років змінити звичну стратегію запуску iPhone. Згідно із новими даними, базова версія iPhone 18 вийде навесні 2027 року. Натомість восени цього року компанія представить лише преміальні Pro і Pro Max та свій перший складений смартфон. Таким чином, між запуском преміальних і більш доступних моделей проходитиме близько 6 місяців. За даними інсайдерів, нова схема має допомогти компанії ефективніше розподіляти виробничі потужності, ну і підтримувати інтерес покупців і рівень продажів впродовж усього року, а не лише восени після традиційної презентації. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Коти до подарунків, на!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Я один знайомий у мене, значить, шле фотографії тюльки, вареної картопельки. А отже ж він сидить.
2: А це я. А я був просто в Одесі.
1: Був в Одесі.
2: До речі, пляжі, одразу хочу сказати, більшість відкриті, бо вони перевірені, і люди можуть купатися. Правда, море холодне. Але яка різниця, бо це море? Чи варто їхати? То спойлер, варто.
1: Так, що нас цікавить? Нас цікавить.
3: По-перше, найголовніше, дороги.
2: Дорога ідеальна. Ціни на рівні київських, бо можна поїсти і щось таке не за дорого, але можна і з'їсти якусь там піти в ресторан
3: «Дача». А можна і з собою привезти.
2: Можна і з собою, ну ти не накручуй себе. Да? Можна, як то кажуть, лангустінов і налаві. Да? А останнє про готелі. Розмовляючи з одним готельєром одеським, минулий рік, 25-й, побив за кількістю туристів, побив 21-й рік.
1: Готельєр тобі розповідав, каже, 2025-й побив, 2021-й. У нас вчора чувак теж на басейні напився, побив іншого чувака.
2: Це Одеса. Бо той розмовляв російською, так? Да?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
4: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі, зокрема дощитиме на заході України, там до плюс 19 градусів, на півночі до 20 градусів тепла, але також із дощем. На сході до 22 градусів прогріється повітря, також обіцяють невеликий дощ. На півдні переважно без опадів і до плюс 24 градусів, в центральних областях до плюс 24 і з дощем. У столиці максимум плюс 20 на термометрах і обіцяють невеликий дощ.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: А тобі банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Українцям у Польщі приготуватися. Для частини робітників впроваджують нові правила. Мінінфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі за меж Євросоюзу надавати довідки про несудимість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж щонайменше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анулювати ліцензії українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської на рівні B1. Дійшли до спецслужби. Національне антикорупційне бюро заявило про викриття співробітника Служби безпеки України. Повідомляють, що його підозрюють у підбуренні підприємця, аби той дав хабар. За даними слідства, у травні торік відбувся обшук на одному із підприємств у Запоріжжі, під час якого вилучили готівку на понад 6 мільйонів гривень. Керівник компанії через свого знайомого вирішив з'ясувати причини таких дій правоохоронці. Знайомий пішов за інформацією до співробітника СБУ, а той замість пояснень запропонував розв'язати проблему за 150 тисяч доларів. Нині співробітнику СБУ повідомили про підозру. Нацбанк ввів в обіг оновлену банкноту 100 гривень. Головна зміна на купюрі є гасло «Слава Україні! Героям слава!». У Нацбанку порадили шукати його у правій верхній частині зворотнього боку банкноти. Всі інші елементи дизайну та захисту залишилися без змін і відповідають банкнотам зразка 2014 року. Видача оновлених банкнот вже стартувала через банки, інкасаторські компанії та підприємства, що займаються обробкою готівки. Надалі вони поступово потраплятимуть у грошовий обіг. До речі, громадян заспокоїли, не потрібно спеціально обмінювати банкноти минулих років випуску. Ну і на сам кінець випуску ось така новина. У Китаї водії Тесла навчилися обманювати автопілот. Усе для того, щоб переглядати соцмережі за кермом. Для тих, хто не в курсі, на Тесла встановлено систему Full Self Driving, що відстежує за допомогою камери, наскільки водій зосереджений на водійні. Виявилося, що цю систему легко обманути. Достатньо розмістити перед камерою крихітну копію голови людини. І от тепер мініатюрну копію голови голівудської або китайської знаменитості можна придбати на китайських маркетплейсах за ціною від 10 до 40 доларів в залежності від складності виконання цієї голови. Кажуть, Тесла про це вже знає і вживає заходів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здоров'я. Нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рут 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
10: Ну, бо це краще за всі слова.
9: А як же слово шпінгалета?
10: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Запроси мене в сни свої.
14: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
15: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети.

0: Его-го! Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
1: Знаєш, як поворухнутися?

0: Друзі, всім привіт, ви слухаєте Радіо Максимум. Мене звати Денис Жупник. Робочий день триває. Якщо ви встигли загубитися в календарі, то вівторок. Ну, але давайте будемо чесними. Робочий день – це завжди стрес. Але для цього ми існуємо, Радіо Максимум, для того, щоб полегшити вам цей стрес. Є три продукти, які допомагають поражити важкий робочий день. Якщо відчуваєте втому посеред робочого дня, не поспішайте за третьою чашкою кави, як то кажуть. Є продукти, які можуть додати енергії природним способом. По-перше, це банан, швидке джерело вуглеводів і калію. По-друге, горіхи, жменя мигдалю або волоських горіхів. Ну, жменя, ну не жменя. Жменька допомагає мозку працювати активніше. А ще є один смачний продукт. Темний шоколад. Кілька шматочків покращують настрій і концентрацію. Тож, якщо сьогодні день видався насиченим, спробуйте підтримати себе не лише кавою, а й правильним перекусом.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі, зокрема дощитиме на заході України, там до плюс 19 градусів, на півночі до 20 градусів тепла, але також із дощем. На сході до 22 градусів прогріється повітря, також обіцяють невеликий дощ. На півдні переважно без опадів і до плюс 24 градусів, в центральних областях до плюс 24 і з дощем. У столиці максимум плюс 20 на термометрах і обіцяють невеликий дощ.
1: Погода на максимум.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Підходи до виховання дітей за останні десятиліття змінилися кардинально. Те, що сучасні батьки вважають правильними, у старшого покоління часто викликає непорозуміння або навіть роздратування.
2: Це нормально. Хочу сказати, лайфхак який? Ставайте рано батьками. Тому що коли ваші діти стають дорослими, і ви ще якби не дуже старі, і ви ближче.
3: А ви знаєте, як зрозуміти, що людина стара?
1: Як?
3: Він використовує слово лайфхак. Денис.
2: Та ні,
3: добрий
2: це молодежне.
3: Звісно, так, звісно.
2: Насправді так, тому що мені, в принципі, з моїми дітьми є про що поговорити. Просто, Толіч, мої діти вже старі по відношенню до твоїх, і вони вже досі використовують слово лайфхак.
1: Ти реально скоро можеш стати дідусем.
2: Я? Але це про інше.

0: зараз в'їздили в Одесу, до речі, я їздив з двома доньками. Mm-hmm. І ми чудово провели час, ну, не те, що як друзі, але Аліса зі мною тусувала вже по барам. Ну, по барам, ну... Знову, так, все, знову не туди. Все, знову не туди,
1: короче. З кожним словом все гірше і гірше.
0: По безалкогольним барам допускають неповнолітні. Де, короче, немає таких, все, до побачення, я пішов.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Усі 27 країн-членів Євросоюзу погодилися на відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до блоку. У Єврокомісії заявили, що, мовляв, побачили, яку важку роботу провели ці країни і нагороджують їх чітким шляхом вперед. Це найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання, йдеться в офіційній заяві. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що зустрічі із керівництвом України вже тривають. Якщо ви сумнівалися, варто чи ні, то, можливо, саме зараз час поласувати цьогорічною українською полуницею. Агроресурси пишуть, що в Україні ціни на суницю садову, яку ми називаємо полуницею, вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період торік. Виробники пропонують ягоду за ціною від 80 до 170 гривень за кіло, а ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення в даному сегменті поточного тижня. Знижувати ціни на суницю садову виробники змушені у зв'язку зі стрімким зростанням пропозицій ягід із місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається відносно стабільним. Кияни могли нарахувати зайве за тепло. В антимонопольному комітеті вирішили попередити, що готують перевірки із цього приводу. А розповів про це економіст і колишній радник президента Олег Устенко. З його слів, у червні частина киян отримала платіжки за опалення, які були датовані січнем. У них фігурували нарахування за послугу, яка фактично не надавалася у зазначений період. У деяких випадках суми в квитанціях сягали кількох тисяч гривень. Устенко зазначив, що у разі підтвердження завищених або некоректних нарахувань їх можуть переглянути або ж скасувати. Ілон Маск став першим в історії доларовим трильйонером. Для розуміння, трильйонер – це мільйон мільйонерів. І це стало можливим після первинного публічного розміщення акцій компанії SpaceX, яке привернуло рекордну увагу інвесторів. Аналітики зазначають, що розрив між Маском та іншими найбагатшими людьми світу є наразі безпрецедентним. Для порівняння, статки другої людини у світовому рейтингу мільярдерів оцінюються приблизно у якихось 300 мільярдів доларів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
3: Баклава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Ти йому слово, а він тобі «Переводь ФОП на пумп».
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово «шпінгалета»?
7: Пумп для бізнесу. «Переводь ФОП на пумп».
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий «Джугас» 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, мене звати Денис Рупник. Всім привіт. Так, друзі, поки ви працюєте, а можливо і відпочиваєте, розкажу вам, що сьогодні за день. 16 червня – День водоспаду, Міжнародний День водоспаду. Здавалось би, вигадане свято, і хтось собі придумав святкувати День водоспаду. Але є цікаві факти про водоспад, тому що багато людей використовують відео водоспадів або шум води як фон під час роботи. І це не випадково, тому що рівномірний шум води допомагає мозку менше відволікати на сторонні звуки і створює відчуття спокою. До того ж, психологи кажуть, що споглядання природних пейзажів навіть на екрані допомагає знижувати рівень стресу. Тож, якщо ви відчуваєте перевантаження, увімкніть на телевізорі, ноутбуці, на телефоні відео з водоспадом і дайте собі кілька хвилин перепочинку. Кажуть, що це дійсно працює. Давайте перевіряти. Попереду у нас прогноз погоди, ну і, звичайно, найкрутіша музика на Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі, зокрема дощитиме на заході України, там до плюс 19 градусів, на півночі до 20 градусів тепла, але також із дощем. На сході до 22 градусів прогріється повітря, також обіцяють невеликий дощ. На півдні переважно без опадів і до плюс 24 градусів, в центральних областях до плюс 24 і з дощем. У столиці максимум плюс 20 на термометрах і обіцяють невеликий дощ.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
6: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: А от уявіть, ви приходите на риночок і хочете черешеньки купити. Вона каже, вам скільки? А ти кажеш, на 100 гривень. І вона каже, ну, 110. Каже, ні.
2: Все ж таки на 100.
1: Саме на 100. І потім достаєте таку хрустку, така, що аж ламається, знаєш, така, що аж скрипить нову сотінку. І такий раз. І продавчиня каже, о, де ви взяли? Я такого ще не бачила, я такого ще в руках не тримала. А от від сьогодні можна це тримати в руках, тому що у нас з'являється нова 100-гривнева купюра.
3: І вона красива?
1: Красива.
3: Опиши.
1: Вона, значить, нічим не відрізняється від минулої.
2: Просто вона там така сама. Інший рік, так?
1: Да, по-перше, там на звороті є напис «Слава Україні! Героям слава!» І це, власне, серія тих купюр, які взялися оновлювати до 33-ї річниці Незалежності України. Вже була 200-гривнева купюра така. Вона, до речі, вже в обігу, і ви можете мати.
3: А дивіться, значить, перші були гривні з 1 до 100 гривень, навіть 200 і 500 не було гривень. Це воно з'явилося вже потім, в кінці 90-х. А вже в 2019-му з'явилася банкнота 1000 гривень.
2: Так, так,
3: ми її дуже любимо, вона дуже красива.
1: Да,
3: коли в тебе в Аменці 1000, здається, це дуже багато.
2: Немає.
3: А хто на 1000 зображена? Ну?
1: Вернадський.
3: Кажуть, що зараз запровадять 2000 гривень.
1: Там буде два Вернадських.
3: Ні, там буде Рінат Ахметов.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
7: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
8: Пропозиція дія з 1.06 до 31.08.2026 року. Кредитуй АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
0: Реклама на радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни та постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. А от третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Тим часом Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або ж університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно вказуватимуть, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня поточного року. Державний Приватбанк нагадав про ліміти на зняття готівки в Україні. Пишуть, що через банкомати можна отримати не більше 40 тисяч гривень впродовж 3 годин. А загальний ліміт на зняття готівки становить 100 тисяч гривень на добу. Такі самі добові обмеження діють і під час отримання коштів у касах банку. Якщо ж знімаєте готівку на касі магазину чи АЗС, максимальна сума становить 6 тисяч гривень. З картки інших банків через банкомат Привата можна зняти 20 тисяч гривень впродовж 3 годин. У касі банку цю суму можна отримати за одну операцію або впродовж доби. Тим часом Національна авіакомпанія Об'єднаних Арабських Еміратів оголосила про встановлення ванних кімнат у своїх літаках. Президент авіакомпанії Тім Кларк каже, розкіш на борту Emirates має вийти на рівень повноцінних 5-зіркових готелів. Пасажирам першого класу вже надаються повністю закриті персональні каюти із м'якою шкіряною обивкою та регулюванням температури і освітлення за допомогою передових технологій. Також пасажири мають у необмеженому доступі чорну ікру та вінтажне шампанське Дом Піріньйон. Ну і душова спа-зона та лаунж-бар тепер теж є на борту. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Авто 24.
1: Усім привіт! Це Сергій Волощенко, і сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який є багаторічним лідером українського авторинку у класі BSU. Та він і зараз має міцні позиції з цінником до мільйона гривень. У кросовера зараз розширився перелік обладнання, комплектацій і навіть початкова GL оснащена доволі щедро і зовсім не нагадує базову комплектацію. Бо вже включає нову мультимедійну систему, 17-дюймові великосплавні диски, безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою. Причому це не якісь додаткові опції чи пакети. За це обладнання не треба доплачувати. До того ж, базова комплектація пропонується з механічною коробкою передач, що зараз рідкість для нашого ринку. Не кажучи вже про поєднання з повним приводом. А як їде така Вітара, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі «Big Test».
0: «Авто 24» на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
9: Цю за вушком.

0: слухаєте Радіо Максимум. Усім привіт. Мене звати Денис Жупник. Робочий день триває, і інколи нам не вистачає однієї важливої штуки під час робочого дня. Це, звичайно, гарного настрою. Інколи її не вистачає завжди. Але є одна проста звичка, яка піднімає настрій за одну хвилину буквально. Іноді для гарного настрою потрібно значно менше, ніж ми думаємо. Дослідження показують, що навіть хвилина усмішки або коротка розмова з приємною людиною може покращити емоційний стан. Ну, тут важливо, звичайно, знайти тепер хорошу людину. Можна витратити багато часу. А ще допомагає подяка. Просто згадайте три речі, за які сьогодні можете сказати дякую. Це може бути сонячна погода. Ну, тут не дякуємо вже одразу. Смачна кава або хороша новина. Ну, тут можна знайти. Чому ні? Так мозок переключається із проблем на позитивні моменти. Тож, знаходьте маленькі приводи для радості. Ну, а гарний настрій ми продовжимо підтримувати музикою на Радіо Максимум. А далі ще й про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра майже на всій території України збережеться суха погода. На заході обіцяють невеликий дощ і до плюс 21 градусу. На півночі переважно без опадів і також плюс 21. На сході опадів не прогнозують, там до 25 градусів. У південних областях до плюс 26 градусів і переважно без опадів. У центральних областях переважно дощитиме і плюс 25 на термометрах. У столиці без опадів і плюс 22.
1: Погода на максимум.

0: подумай.
1: Знаєш, як в його стилі? Я все розумію, Анатолію, що вам це дуже потрібно, да. але подумайтесь.
0: Я все розумію, що вам це потрібно, але походь подумай.
1: Походь подумай.
0: А може і не треба. От така порада.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promo.lays.ua.
5: Я знайшла свій диван!
6: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
7: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
8: Чуєш? Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват24.
12: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pv.ua/terms.
0: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24 UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Гроші з національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня. Інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадує портал «Дія». Кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування і книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку Сил оборони. Разом із тим, Мінекономіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попередній. Українцям у Польщі варто приготуватися. Для частини робітників впроваджують нові правила. Міністерство інфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі з-за меж Євросоюзу надавати довідки про несудимість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж щонайменше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської на рівні B1. Національний банк ввів в обіг оновлену банкноту 100 гривень. Головна зміна – на купюрі є гасло «Слава Україні! Героям слава!». У Нацбанку порадили шукати його у правій верхній частині зворотнього боку банкноти. Всі інші елементи дизайну та захисту залишаються без змін і відповідають банкнотам зразка 2014 року. Видача оновлених купюр вже стартувала через банки, інкасаторські компанії та підприємства, що займаються обробкою готівки. Надалі вони поступово потраплятимуть у грошовий обіг. До речі, громадян заспокоїли, не потрібно спеціально обмінювати банкноти минулих років випуску. Ну і на сам кінець випуску, у мексиканському зоопарку кіт регулярно краде м'ясо у тигра. Як зазначає видання Santa Monica Observer, поки хижак відпочиває, рудий кіт безстрашно приходить і ласує м'ясом із тарілки тигра. Тигр важить приблизно в 75 разів більше, але кіт заходить так, ніби це їжа для нього, каже один із наглядачів зоопарку. Люди намагалися закрити прохід для кота у вольєр тигра, але він знаходив нові прогалини в огорожі. У зоопарку навіть змінили графік прийому їжі тигра, але й тоді пухнастий скоригував свій графік, щоб попоїсти із миски тигра. Примітно, що хазяїна миски, рудий злодюжка, ну от зовсім не цікавить. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Запроси мене в сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують, перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Усім привіт, ви слухаєте Радіо Максимум, мене звати Денис Жупник. Знаєте, погода інколи нас не тішить, ну останнім часом так точно, дощ і зовсім літо не схоже на літо. Але є в цьому і приємні моменти, тому що ми насправді дуже любимо запах дощу. Наш організм його дуже люблять.
1: З організмом треба на ви, з повагою до нього ставитися.
0: Є запах, який подобається майже всім людям на планеті, і це запах літнього дощу. Вчені навіть дали йому назву, він називається петрикор. Він виникає, коли краплі дощу потрапляють на суху землю і в повітря підіймаються природні ароматичні сполуки. Наш мозок сприймає цей запах як щось приємне і заспокійливе, тому, можливо, саме після дощу нам так хочеться глибоко вдихнути на повні груди. Пропоную вам тепер дочекатися закінчення дощу. Можливо, треба буде трошки довше почекати, але все одно після кожного дощу виходить сонечко. Пам'ятайте про це. І після кожного початку робочого дня завжди приходить його кінець. І це також сьогодні станеться. Далі на Радіо Максимум погода, найкраща музика і максимум життя.
2: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра майже на всій території України збережеться суха погода. На заході обіцяють невеликий дощ і до плюс 21 градусу. На півночі переважно без опадів і також плюс 21. На сході опадів не прогнозують, там до 25 градусів. У південних областях до плюс 26 градусів і переважно без опадів. У центральних областях переважно дощитиме і плюс 25 на термометрах. У столиці без опадів і плюс 22.
2: Погода на максимум.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Я один знайомий у мене, значить, шле фотографії тюльки, вареної картопельки. А отже ж він сидить.
2: А це я. А я був просто в Одесі.
1: Був в Одесі.
2: До речі, пляжі, одразу хочу сказати, більшість відкриті, бо вони перевірені, і люди можуть купатися. Правда, море холодне. Але яка різниця, бо це море? Чи варто їхати? То спойлер, варто.
1: Так, що нас цікавить? Нас цікавить.
3: По-перше, найголовніше, дороги.
2: Дорога ідеальна. Ціни на рівні київських, бо можна поїсти і щось таке не за дорого, але можна і з'їсти якусь там піти в ресторан
3: «Дача». А можна і з собою провести.
2: Можна і з собою, ну ти не накручуй себе. Не? Можна, як то кажуть, лангустінов і налаві, да? А останнє про готелі. Розмовляючи з одним готельєром одеським, минулий рік, 25-й, побив за кількістю туристів, побив 21-й рік.
1: Готельєр тобі розповідав, каже, 2025-й побив, 2021-й. У нас вчора чувак теж на басейні напився, побив іншого чувака. Це Одеса.
2: Бо той розмовляв російською, так?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Усі 27 країн-членів Євросоюзу погодилися на відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до блоку. У Єврокомісії заявили, що, мовляв, побачили, яку важку роботу провели ці країни і нагороджують їх чітким шляхом вперед. Це найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання, йдеться в офіційній заяві. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що зустрічі із керівництвом України вже тривають. Якщо ви сумнівалися, варто чи ні, то, можливо, саме зараз час поласувати цьогорічною українською полуницею. Агроресурси пишуть, що в Україні ціни на суницю садову, яку ми називаємо полуницею, вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період торік. Виробники пропонують ягоду за ціною від 80 до 170 гривень за кіло, а ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення в даному сегменті поточного тижня. Знижувати ціни на суницю садову виробники змушені у зв'язку зі стрімким зростанням пропозицій ягід із місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається відносно стабільним. Кияни могли нарахувати зайве за тепло. В антимонопольному комітеті вирішили попередити, що готують перевірки із цього приводу. А розповів про це економіст і колишній радник президента Олег Устенко. З його слів, у червні частина киян отримала платіжки за опалення, які були датовані січнем. У них фігурували нарахування за послугу, яка фактично не надавалася у зазначений період. У деяких випадках суми в квитанціях сягали кількох тисяч гривень. Устенко зазначив, що у разі підтвердження завищених або некоректних нарахувань їх можуть переглянути або ж скасувати. Ілон Маск став першим в історії доларовим трильйонером. Для розуміння, трильйонер – це мільйон мільйонерів. І це стало можливим після первинного публічного розміщення акцій компанії SpaceX, яке привернуло рекордну увагу інвесторів. Аналітики зазначають, що розрив між Маском та іншими найбагатшими людьми світу є наразі безпрецедентним. Для порівняння, статки другої людини у світовому рейтингу мільярдерів оцінюються приблизно у якихось 300 мільярдів доларів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.

0: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринує.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети.

0: Амегого! Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: історії сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Підходи до виховання дітей за останні десятиліття змінилися кардинально. Те, що сучасні батьки вважають правильними, у старшого покоління часто викликає непорозуміння або навіть роздратування.
2: Це нормально. Хочу сказати, лайфхак який? Ставайте рано батьками. Тому що коли ваші діти стають дорослими, і ви ще якби не дуже старі, і ви ближче.
3: А ви знаєте, як зрозуміти, що людина стара?
1: Як?
3: Він використовує слово лайфхак. Денис.
2: Та ні,
3: добрий
2: це
3: день. Молодежно. Ну, так, звісно.
2: Насправді так, тому що мені, в принципі, з моїми дітьми є про що поговорити. Просто, Толіч, мої діти вже старі по відношенню до твоїх, і вони вже досі використовують слово лайфхак.
1: Ти реально скоро можеш стати дідусем.
2: Я? Ти тебе хтось питав зараз про це.
1: От зараз моєму сину 8,5 років, і коли я розмовляю з Тамерланом, щось йому поясню, хочу якось спокійно до нього достучатися. І мій татко каже, то що ти з ним розмовляєш? Як сказала, так воно і має. Він має розуміти, щоб я нормально пояснила. Мені важливо його думка. Мені важливо, щоб він мене почув.
3: А хочеш за ним, як старі добрі часи, сказати, рот закрий, да?
1: Ні, а не виходить. От не хочеш.
3: Ні, ми засуджуємо. Це жарт. Це жарт. Ми засуджуємо.
2: Звичайно, засуджуємо.
3: Тому, щоб зараз не сказали, що ми тут за таке виховання дітей. Я з своїми дітьми в друзях. Ми зараз їздили в Одесу, до речі, я їздив з двома доньками. І ми чудово провели час, ну, не те, що як друзі, але Аліса зі мною тусувала вже по барам. Ну, по барам, ну... Знову, так, все, знову не туди. Все, знову не туди, коротше.
2: З кожним словом все гірше і гірше.
3: По безалкогольним барам допускають неповнолітніх. Де, коротше, немає таких, все, до побачення, я пішов.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. У парламенті пропонують збільшити штрафи за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами, штрафи можуть сягати до 51 тисячі гривень. Такі покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5 тисяч гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені і для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. Кабмін обіцяє купити тисячу сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що то уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою «Євідновлення» для ВПО із тимчасово окупованих територій було походжено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Ну і подати заявку можна через мобільний застосунок «Дія», центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Ціни на огірки нині обвалилися. Проект «Істфрут», що відстежує і аналізує ціни на овочі та фрукти в Україні, пише, що чергове здешевлення пов'язане зі збільшенням пропозиції огірка із літніх теплиць. Насамперед, із південних і західних областей країни. Так, на сьогодні основні продажі огірків здійснюються в середньому за цінами 45-65 гривень за кіло, що в середньому на 20% дешевше, аніж у аналогічний період торік. Аналітики вважають, що огірки можуть ще дещо здорожчати, бо зараз завершується розпродаж першого тепличного врожаю, а от другий очікується у другій половині літа. На завершення випуску на аеродромі Даксфорд у Кембриджі 98-річний Гаррі Гісман провів понад 9 хвилин, стоячи на крилі літака на висоті понад 300 метрів. Як повідомляє книга рекордів Гіннеса, політ відбувся в рамках спеціалізованого рекордного заїзду, який вимагав ретельної підготовки. Дідусь Гісман сказав, що підготовка до рекордної спроби тривала 11 місяців. Увесь цей час він працював із фітнес-тренером, щоб фізично та психологічно підготувати своє тіло до екстремального випробування. Утім, спроба встановити рекорд також мала і благодійну мету. Вона допомогла зібрати кошти для фонду допомоги хворим дітям. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово «шпінгалета»?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаг, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: OTP Банк реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Банк.
9: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Запроси мене в сни свої.
13: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
14: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
15: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
16: Я знайшла свій диван!
17: Свої меблі «Френдлі» шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
16: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
18: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
19: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pv.ua/terms.

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
5: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який їде веселіше, ніж може здатися на перший погляд. Бо якщо зазирнути в технічні характеристики, то 140 сил з мотора 1.4 турбо – це не так, щоб дах зривало. Але вони припадають усього на 1240 кіло у передньоприводній версії з автоматом, і тому Vitara дуже азартно розганяється. Значно краще, ніж декларує виробник. Бо в характеристиках вказано 9,5 секунд до 100 км на годину, а наші заміри показали час майже на секунду кращий. Несподівано весело кросовер вистрибує і на обгони, і першим вистрілює зі світлофора. Просто запальничка. При цьому через скромну вагу Vitara також легко гальмує і легко прописує віражі. А що Vitara з економічністю, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
6: Авто 24 на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник.
3: Сьогодні ми починали ранок так.
4: А от уявіть, ви приходите на риночок і хочете черешеньки купити. Mm-hmm. Вона каже, вам скільки? А ти кажеш, на 100 гривень. Mm-hmm. І вона каже, ну, 110. Каже, ні.
5: Все ж таки на 100.
4: Саме на 100. І потім достаєте таку хрустку, така, що аж ламається, знаєш, така, що аж скрипить нову сотінку. І такі, раз. І продавчиня каже, о, де ви взяли? Я такого ще не бачила, я такого ще в руках не тримала. А от від сьогодні можна це тримати в руках, тому що у нас з'являється нова 100-гривнева купюра. І вона
6: красива. Красива. А ну, опиши.
4: Вона, значить, нічим не відрізняється від минулої.
5: Просто там така інший сама. Рік, да?
4: Так, по-перше, там на звороті є напис «Слава Україні, героям слава». Mm-hmm. І це, власне, серія тих купюр, які взялися оновлювати до 33-ї річниці Незалежності України. Вже була 200-гривнева купюра mm-hmm. така. Вона, до речі, вже в обігу, і ви можете мати.
6: А дивіться, значить, перші були гривні з 1 до 100 гривень, навіть 200 і 500 не було гривень. Mm-hmm. Це воно з'явилося вже потім, в кінці 90-х. Mm-hmm. А вже в 2019-му з'явилася банкнота 1000 гривень.
5: Так, так, ага.
6: Ми її дуже любимо, вона дуже красива.
4: Да, класно.
6: Коли в тебе в аменці 1000, здається, це дуже багато.
5: Немає.
6: А хто на 1000 зображена? Ну?
4: Вернацький.
6: Кажуть, що зараз запровадять 2000 гривень.
4: Там буде два Вернацьких.
6: Ні, там буде Рінат Ахметов.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.
1: Вона носила квіти у лісі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро мовити.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Новини на радіо «Максимум».
2: Студія Ірина Кожарська. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни та постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. А от третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Тим часом Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або ж університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно вказуватимуть, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня поточного року. Державний Приватбанк нагадав про ліміти на зняття готівки в Україні. Пишуть, що через банкомати можна отримати не більше 40 тисяч гривень впродовж 3 годин. А загальний ліміт на зняття готівки становить 100 тисяч гривень на добу. Такі самі добові обмеження діють і під час отримання коштів у касах банку. Якщо ж знімаєте готівку на касі магазину чи АЗС, максимальна сума становить 6 тисяч гривень. З картки інших банків через банкомат Привата можна зняти 20 тисяч гривень впродовж 3 годин. У касі банку цю суму можна отримати за одну операцію або впродовж доби. Тим часом Національна авіакомпанія Об'єднаних Арабських Еміратів оголосила про встановлення ванних кімнат у своїх літаках. Президент авіакомпанії Тім Кларк каже, розкіш на борту Emirates має вийти на рівень повноцінних 5-зіркових готелів. Пасажирам першого класу вже надаються повністю закриті персональні каюти із м'якою шкіряною обивкою та регулюванням температури і освітлення за допомогою передових технологій. Також пасажири мають у необмеженому доступі чорну ікру та вінтажне шампанське Дом Піріньйон. Ну і душова спа-зона та лаунж-бар тепер теж є на борту. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
8: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
5: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
6: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.10.2011 року.
7: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Рубрик «Радіо Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Тим часом Visa відкриває нову еру шопінгу. Компанія оголосила про інтеграцію своєї платіжної мережі з ChatGPT.
2: Ну, слухайте, а штучний інтелект, він же навчається. І теоретично, якщо штучний інтелект, наприклад, з Visa разом встановлений у вашій дружини на телефоні, ви можете якось тихенько навчити його, щоб він відмовляв купувати щось. Тобі це не треба. Подумай.
3: Знаєш, як в його стилі? Я все розумію, Анатолію, що вам це дуже потрібно, але одумайтесь.
2: Я все розумію, що вам це потрібно, але походь подумай.
3: Походь подумай.
2: Походь подумай. А може і не треба. От така порада.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
3: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
4: Я знайшла свій диван!
5: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
4: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Гроші з національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня. Інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадує портал «Дія». Кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування і книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку Сил оборони. Разом із тим, Мінекономіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попередній. Українцям у Польщі варто приготуватися. Для частини робітників впроваджують нові правила. Міністерство інфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі за меж Євросоюзу надавати довідки про несудимість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж щонайменше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської на рівні B1. Національний банк ввів в обіг оновлену банкноту 100 гривень. Головна зміна – на купюрі є гасло «Слава Україні! Героям слава!». У Нацбанку порадили шукати його у правій верхній частині зворотнього боку банкноти. Всі інші елементи дизайну та захисту залишаються без змін і відповідають банкнотам зразка 2014 року. Видача оновлених купюр вже стартувала через банки, інкасаторські компанії та підприємства, що займаються обробкою готівки. Надалі вони поступово потраплятимуть у грошовий обіг. До речі, громадян заспокоїли. Не потрібно спеціально обмінювати банкноти минулих років випуску. Ну і на сам кінець випуску. У мексиканському зоопарку кіт регулярно краде м'ясо у тигра. Як зазначає видання Santa Monica Observer, поки хижак відпочиває, рудий кіт безстрашно приходить і ласує м'ясом із тарілки тигра. Тигр важить приблизно в 75 разів більше, але кіт заходить так, ніби це їжа для нього, каже один із наглядачів зоопарку. Люди намагалися закрити прохід для кота у вольєр тигра, але він знаходив нові прогалини в огорожі. У зоопарку навіть змінили графік прийому їжі тигра, але й тоді пухнастий скоригував свій графік, щоб попоїсти із миски тигра. Примітно, що хазяїна миски, рудий злодюшка, ну от зовсім не цікавить. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Рудь» 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Карти та авторизовані.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
3: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Я один знайомий у мене, значить, шле фотографії тюльки, вареної картопельки. А отже ж він сидить.
2: А це я. А я був просто в Одесі.
1: Був в Одесі.
2: До речі, пляжі, одразу хочу сказати, більшість відкриті, бо вони перевірені, і люди можуть купатися. Правда, море холодне. Але яка різниця, бо це море? Чи варто їхати? То спойлер, варто.
1: Так, що нас цікавить? Нас цікавить.
3: По-перше, найголовніше, дороги.
2: Дорога, ідеальна. Ціни на рівні київських, бо можна поїсти і щось таке не за дорого, але можна і з'їсти якусь там піти в ресторан
3: «Дача». А можна і з собою привезти.
2: Можна і з собою, ну ти не накручуй себе. Не? Можна, як то кажуть, лангустінов і налові. Да? А останнє про готелі. Розмовляючи з одним готельєром одеським, минулий рік, 25-й, побив за кількістю туристів, побив 21-й рік.
1: Готельєр тобі розповідав, каже, 2025-й побив, 2021-й. У нас вчора чувак теж на басейні напився, побив іншого чувака. Це Одеса.
2: Бо той розмовляв російською, так?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Обіцяють, що сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Запевняють, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт ЗЧ був зафіксований до 12 червня поточного року. Наразі сервіс доступний для військових Збройних сил України та Держспецтранспорту. Для бійців Національної гвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. У парламенті пропонують збільшити штрафи за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами штрафи можуть зрости до 51 тисячі гривень. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5 тисяч гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені і для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою є відновлення для внутрішніх переселенців із тимчасово окупованих територій. Було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок «Дія», центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Нова пошта планує купити банк і стати першим в Україні банком фінансової інклюзії. Група компаній «Нова» веде відповідні переговори, що можуть завершитися до кінця літа. Це буде незвичайний банк, мова про обмежену банківську ліцензію. Зокрема, не можна кредитувати великий бізнес і є певні ліміти на кредитування населення. Разом із цим, вихід на банківський ринок може стати важливою віхою еволюції компанії і наблизить її на крок до створення суперзастосунку. Примітно, що банк, який купує Нова, вже був частиною планів із побудови суперзастосунку, але іноземною фінансовою групою.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Коти до подарунків. Най!

0: Мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в кабельок. Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Підходи до виховання дітей за останні десятиліття змінилися кардинально. Те, що сучасні батьки вважають правильними, у старшого покоління часто викликає непорозуміння або навіть роздратування.
2: Це нормально. Хочу сказати, лайфхак який? Ставайте рано батьками. Тому що коли ваші діти стають дорослими, і ви ще якби не дуже старі, і ви ближче.
3: А ви знаєте, як зрозуміти, що людина стара?
1: Як?
3: Він використовує слово лайфхак. Денис.
2: Та ні,
3: добрий
2: це
3: молодежне. Звісно, так, звісно.
2: Насправді так, тому що мені, в принципі, з моїми дітьми є про що поговорити. Просто, Толіч, мої діти вже старі по відношенню до твоїх, і вони вже досі використовують
1: скоро...
2: слово лайфхак.
1: Ти реально скоро можеш стати дідусем.
2: Я?
1: Але це
2: ти тебе хтось питав зараз про це.
1: От зараз моєму сину 8,5 років, да? І коли я розмовляю з Тамерланом, щось йому поясню, хочу якось спокійно до нього достучатися. І мій татко каже, то що ти з ним розмовляєш? Як сказала, так воно і має. Він має розуміти, щоб я нормально пояснила. Мені важливо його думка. Мені важливо, щоб він мене почув.
3: Це... А хочеться їм, як в старі добрі часи, сказати, рот закрий, да?
1: Ні,
3: а
1: ніколи. Не хочеться.
3: Ні, ми засуджуємо. Це жах. Ми засуджуємо.
2: Звичайно, засуджуємо.
3: Тому, да. щоб зараз не сказали, що ми тут за таке виховання дітей. Я з своїми дітьми в друзях. Ми зараз їздили в Одесу, до речі, я їздив з двома доньками.
2: Mm-hmm.
3: І ми чудово провели час, ну, не те, що як друзі, але Аліса зі мною тусувала вже по барам. Знову не туди.
2: З кожним словом все гірше і гірше.
3: По безалкогольним барам допускають неповнолітніх. Де, коротше, немає таких. Все, до побачення, я пішов.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Побирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки ввів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців-консультантів.

0: на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
0: Про який говоритимуть.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни на огірки нині обвалилися. Проект «Істфрут», що відстежує і аналізує ціни на овочі та фрукти в Україні, пише, що чергове здешевлення пов'язане зі збільшенням пропозицій огірка із літніх теплиць, насамперед із південних і західних областей України. Так, на сьогодні основні продажі огірків здійснюються в середньому за цінами 45-65 гривень за кіло, що в середньому на 20% дешевше, ніж у аналогічний період торік. Аналітики вважають, що огірки можуть дещо здорожчати, бо зараз завершується розпродаж першого тепличного врожаю. Другий очікується у другій половині літа. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити вдвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів. За створення самокатником аварійної ситуації штраф від 850 гривень. У разі скоєння ДТП із потерпілими кримінальна відповідальність від великих штрафів до позбавлення волі. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк. Пишуть, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні із підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання заробітних плат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім цього, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано у промисловості, зокрема у галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, у виробництві транспортних засобів. А от податкова нагадує, що ФОПи, які обслуговують клієнтів очно та працюють з готівкою, мають подбати про можливість оплати карткою. В іншому випадку штраф до 17 тисяч гривень. Обов'язок стосується усіх фізичних точок продажу магазинів, кафе, салонів тощо, окрім тих, хто працює на територіях бойових дій. Для цього потрібно використовувати посттермінали, які доступні в банках, що обслуговують ФОПів. Пристрій зазвичай працює автономно 6-8 годин. Наявність терміналу не лише відповідає закону, а й робить покупки швидкими та зручними, дозволяючи уникнути черг, кажуть податківці.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Обіцяють, що сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Запевняють, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня поточного року. Наразі сервіс доступний для військових Збройних сил України та Держспецтранспорту. Для бійців Національної гвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. У парламенті пропонують збільшити штрафи за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами штрафи можуть зрости до 51 тисячі гривень. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5 тисяч гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені і для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою є відновлення для внутрішніх переселенців із тимчасово окупованих територій. Було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок «Дія», центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Нова пошта планує купити банк і стати першим в Україні банком фінансової інклюзії. Група компаній «Нова» веде відповідні переговори, що можуть завершитися до кінця літа. Це буде незвичайний банк, мова про обмежену банківську ліцензію. Зокрема, не можна кредитувати великий бізнес і є певні ліміти на кредитування населення. Разом із цим, вихід на банківський ринок може стати важливою віхою еволюції компанії і наблизить її на крок до створення суперзастосунку. Примітно, що банк, який купує Нова, вже був частиною планів із побудови суперзастосунку, але іноземною фінансовою групою.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
3: Хто не дорікає?

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни на огірки нині обвалилися. Проект «Істфрут», що відстежує і аналізує ціни на овочі та фрукти в Україні, пише, що чергове здешевлення пов'язане зі збільшенням пропозицій огірка із літніх теплиць, насамперед із південних і західних областей України. Так, на сьогодні основні продажі огірків здійснюються в середньому за цінами 45-65 гривень за кіло, що в середньому на 20% дешевше, аніж у аналогічний період торік. Аналітики вважають, що огірки можуть дещо здорожчати, бо зараз завершується розпродаж першого тепличного врожаю. Другий очікується у другій половині літа. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити вдвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів. За створення самокатником аварійної ситуації штраф від 850 гривень. У разі скоєння ДТП із потерпілими кримінальна відповідальність від великих штрафів до позбавлення волі. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк. Пишуть, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні із підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання заробітних плат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім цього, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано у промисловості, зокрема у галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, у виробництві транспортних засобів. А от податкова нагадує, що ФОПи, які обслуговують клієнтів очно та працюють з готівкою, мають подбати про можливість оплати карткою. В іншому випадку штраф до 17 тисяч гривень. Обов'язок стосується усіх фізичних точок продажу магазинів, кафе, салонів тощо, окрім тих, хто працює на територіях бойових дій. Для цього потрібно використовувати POS-термінали, які доступні в банках, що обслуговують ФОПів. Пристрій зазвичай працює автономно 6-8 годин. Наявність терміналу не лише відповідає закону, а й робить покупки швидкими та зручними, дозволяючи уникнути черг, кажуть податківці.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими –

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Обіцяють, що сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Запевняють, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт ЗЧ був зафіксований до 12 червня поточного року. Наразі сервіс доступний для військових Збройних сил України та Держспецтранспорту. Для бійців Національної гвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. У парламенті пропонують збільшити штрафи за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами штрафи можуть зрости до 51 тисячі гривень. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5 тисяч гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені і для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою є відновлення для внутрішніх переселенців із тимчасово окупованих територій. Було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок «Дія», центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Нова пошта планує купити банк і стати першим в Україні банком фінансової інклюзії. Група компаній «Нова» веде відповідні переговори, що можуть завершитися до кінця літа. Це буде незвичайний банк, мова про обмежену банківську ліцензію. Зокрема, не можна кредитувати великий бізнес і є певні ліміти на кредитування населення. Разом із цим, вихід на банківський ринок може стати важливою віхою еволюції компанії і наблизить її на крок до створення суперзастосунку. Примітно, що банк, який купує «Нова», вже був частиною планів із побудови суперзастосунку, але іноземною фінансовою групою.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua.
2: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни на огірки нині обвалилися. Проект «Істфрут», що відстежує і аналізує ціни на овочі та фрукти в Україні, пише, що чергове здешевлення пов'язане зі збільшенням пропозицій огірка із літніх теплиць, насамперед із південних і західних областей України. Так, на сьогодні основні продажі огірків здійснюються в середньому за цінами 45-65 гривень за кіло, що в середньому на 20% дешевше, ніж у аналогічний період торік. Аналітики вважають, що огірки можуть дещо здорожчати, бо зараз завершується розпродаж першого тепличного врожаю. Другий очікується у другій половині літа. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити вдвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів. За створення самокатником аварійної ситуації штраф від 850 гривень. У разі скоєння ДТП із потерпілими кримінальна відповідальність від великих штрафів до позбавлення волі. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк. Пишуть, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні із підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання заробітних плат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім цього, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано у промисловості, зокрема у галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, у виробництві транспортних засобів. А от податкова нагадує, що ФОПи, які обслуговують клієнтів очно та працюють з готівкою, мають подбати про можливість оплати карткою. В іншому випадку штраф до 17 тисяч гривень. Обов'язок стосується усіх фізичних точок продажу магазинів, кафе, салонів тощо, окрім тих, хто працює на територіях бойових дій. Для цього потрібно використовувати посттермінали, які доступні в банках, що обслуговують ФОПів. Пристрій зазвичай працює автономно 6-8 годин. Наявність терміналу не лише відповідає закону, а й робить покупки швидкими та зручними, дозволяючи уникнути черг, кажуть податківці.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Обіцяють, що сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Запевняють, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт ЗЧ був зафіксований до 12 червня поточного року. Наразі сервіс доступний для військових Збройних сил України та Держспецтранспорту. Для бійців Національної гвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. У парламенті пропонують збільшити штрафи за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами штрафи можуть зрости до 51 тисячі гривень. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5 тисяч гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені і для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою є відновлення для внутрішніх переселенців із тимчасово окупованих територій. Було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок «Дія», центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Нова пошта планує купити банк і стати першим в Україні банком фінансової інклюзії. Група компаній «Нова» веде відповідні переговори, що можуть завершитися до кінця літа. Це буде незвичайний банк, мова про обмежену банківську ліцензію. Зокрема, не можна кредитувати великий бізнес і є певні ліміти на кредитування населення. Разом із цим, вихід на банківський ринок може стати важливою віхою еволюції компанії і наблизить її на крок до створення суперзастосунку. Примітно, що банк, який купує Нова, вже був частиною планів із побудови суперзастосунку, але іноземною фінансовою групою.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: сльози.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua.
3: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни на огірки нині обвалилися. Проект «Істфрут», що відстежує і аналізує ціни на овочі та фрукти в Україні, пише, що чергове здешевлення пов'язане зі збільшенням пропозицій огірка із літніх теплиць, насамперед із південних і західних областей України. Так, на сьогодні основні продажі огірків здійснюються в середньому за цінами 45-65 гривень за кіло, що в середньому на 20% дешевше, ніж у аналогічний період торік. Аналітики вважають, що огірки можуть дещо здорожчати, бо зараз завершується розпродаж першого тепличного врожаю. Другий очікується у другій половині літа. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити вдвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів. За створення самокатником аварійної ситуації штраф від 850 гривень. У разі скоєння ДТП із потерпілими кримінальна відповідальність від великих штрафів до позбавлення волі. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк. Пише, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні із підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання заробітних плат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім цього, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано у промисловості, зокрема у галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, у виробництві транспортних засобів. А от податкова нагадує, що ФОПи, які обслуговують клієнтів очно та працюють з готівкою, мають подбати про можливість оплати карткою. В іншому випадку штраф до 17 тисяч гривень. Обов'язок стосується усіх фізичних точок продажу магазинів, кафе, салонів тощо, окрім тих, хто працює на територіях бойових дій. Для цього потрібно використовувати посттермінали, які доступні в банках, що обслуговують ФОПів. Пристрій зазвичай працює автономно 6-8 годин. Наявність терміналу не лише відповідає закону, а й робить покупки швидкими та зручними, дозволяючи уникнути черг, кажуть податківці.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua.
2: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Обіцяють, що сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Запевняють, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт ЗЧ був зафіксований до 12 червня поточного року. Наразі сервіс доступний для військових Збройних сил України та Держспецтранспорту. Для бійців Національної гвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. У парламенті пропонують збільшити штрафи за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами штрафи можуть зрости до 51 тисячі гривень. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5 тисяч гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені і для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою є відновлення для внутрішніх переселенців із тимчасово окупованих територій. Було погоджено 3500 заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок «Дія», центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Нова пошта планує купити банк і стати першим в Україні банком фінансової інклюзії. Група компаній «Нова» веде відповідні переговори, що можуть завершитися до кінця літа. Це буде незвичайний банк, мова про обмежену банківську ліцензію. Зокрема, не можна кредитувати великий бізнес і є певні ліміти на кредитування населення. Разом із цим, вихід на банківський ринок може стати важливою віхою еволюції компанії і наблизить її на крок до створення суперзастосунку. Примітно, що банк, який купує Нова, уже був частиною планів із побудови суперзастосунку, але іноземною фінансовою групою.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум.